0: ene bi gbede wo un de bi dopon e yo mesi yo we no se wa me ko do mi je so bi to we no fe no kenu ene we zo tata jina do pede e mi je te si fi e yo mede mede le hade won yin si an fo itan se se to e je ha do bi trele e mi na le ko wa bona to pe ton no ye to fo bona to pe no ye de so bo ma wa cha lo no kan le kon to na ton do me de won yin si an fo ene on se se to fi ene le me ka poro kudo bodo nana do wele o ni ale so aye ton to nu chi tata chi na
1: na ru ko nu e na chen mi bona chen mi kaka bon le wa fo bo le to kunu o toro mi tole alo alo pa fo ewe ndokunu ye le tokunu ye alo pa vo o edo le trésor qui ne rouille pas mon ame nu ya warun pe toru igbi ni we won hoho me so anamo dagbitan na rukunu bo n wa san san tin boroku donu o no vi e mi do iya be je ku do mi ton le bodo vie ni on le na ya so mi na rukunu mi koro nu ma we hoho do medele o e de ro e do eni wa ro lendi nto nu bo e a medele do mo
0: amo lendi e lo na be aso be de ta ah medele si ko be ah lo ni pe to pa si aso
1: medele do medele wa bodo tata jina o mi dele o lendi e jawo yo we hun e koro o ka e yiwe hoho hoho endo mi me ikuru ka e yiwe hoho bo mi na levo dame de vole do egbe mercredi do kendonu do e wa o ina levo yi kai biki adwas afopa na aduko nu o ina chenu ye bo na levo dokunu o medele asana bi de de nwa fi o na adukoro ope ope ope o ndo nu yi ro livre kokole
0: de
1: san pole do kayo kere pe ya amo ye na we ni an ya u ba uzumbo yi mana de bure po de po opo o no vi mi ton do po bo e no yu ero eloge metonu ye ge wezun edo a na duko nu de yin no baro eni bro monu gbon ni
0: abi
1: o monu e se ke aname o edun ran ya papade mo nanu so me apapade ti we e nanu ibo nanu so me pra pra pra pra pra bo mi a do ko fi bro yi ni kenkan livu ho ho de vilezan ye ni bewa we nu viole wa craster we de nu aika eto yo ai livro okan class de ade yo ewe ando me kana i livre le o edo an bulletin ton le wa be do an modo e ko si class le bo je class le e no ji mede na ipo mo ne so do fine o ya na e do mede an do adigba na aduko
0: o do adigba
1: mi ja fun adigba si awan mi ja fun nu bo si awan unu ro me o wa e na he bulletin ton danda eh bulletin to mi na mo le go sin class le boy class le nu e je kan livre de je he o eyin eton de mi e na mo bona tia o mi to gbe nu vi eni o do wezu sin ho gbonu e we benu mo nkan ton sin bo do wezu do mercredi e wa yo
0: kanji
1: o azo me o nkoro azo me nkoro na go sin e ro gbe tita jina no te pon mi bo nka no te pon e eyin livre ka he wa me e hen awu awu topo amo awu kan jile e hen wa mo fi le wa resu o ina e fo mo ni resu chiyan bo ntokunu yero ye me ho kan donu ene le bodo o enje vi feminine no bi chele o enje vi feminine ya pa safi o enje vi feminine ni ho kan do vi ene le bonu vi ene o le na mo nu kiko o ma fo ma fo ma wo resu o ina blobo mi na mo nu kiko mo mi gbon ye kan me bo le doku vonu o no vi mi tan eloge metonu ozome ozome we osekwe yo
0: sekwe we
1: e o toji di me
0: paradi
1: se ki papo e si lo gato
0: e to
1: ne bo e ka lo hajo to pa sin fo me fi e he yo e la lo fine wo ran jiwe ka mi ko an jiwe pon o bo ka lo radio nu we le birun e he o de lo to fine na se bo na do vo na e ka do vo na me e mo lo nu pipe e we lo fi bo nu de bu wa mi le yo e no jo fun de be
0: kewe
1: zome o zome we wa lu isin san ni mo na lo dagbe dagbe dedo nuna touch of you no touch of you enu le vos zafo bonu le wanu iwa mi ton le bi bonu zenu kuro te bonu kuro ne mi no blogmon enu no mi gudo enu za gbaza enu nu iwa to enu jodo bonu a assiste mi zome o zome we ma fo ma fo ma u de no blog me ton do de no zeme daga de no gbagbe vonu me gbe vonu me e na gbanu ebo na gbanu meje ko to to ele bi bo adagbe nu vie ni on le o e na gbagbe vo dagbe do alimitan avo de mu no chagbe re a e na gbanu mi bo mi de me o dagbe dagbe che mi na e na mi akwa da ho akwa ba o chakia ton e na che ni kaka mi levo ni levo wa nu ni onu mi bo he onu mi e onu mi tam oh me supo toji din na dukonu bo zan le ti o mi na hun kan e ta tu mi na hun kan nu wi wa lo nu bo mi na hun kan mo mi na hun kan gbo mba lo ji mere me wa dagbe na bo ho me hun e wa dagbe ni be wa dagbe ni be vivi ni me ni ona yoro mo na de kundo emi mo dagbe lero pe mi to me ma te yin wa se bi feminine we bloni ya be te me de vo ba tan gbo e bo gan me ma do ai ton bo e ka le ha mo dagbe yo ne chi gbon ni e na do nu mi oh me de vo tin me we go we yin do me wa dagbe nu me a wa dagbe nu me no vi se e no wa dagbe nu wa mono no vi se wa mono wa ma mono de su le vodi wo ji we re me le o ye wa e be amo e ti to e ganji a me le ti o ipe ude a kan we don do town e wa ro touch of you no touch of you e wa ra suku si no vi ve a kru no ton le ne a mi sa po won eran yo jene no vi je le no ayin gbe tomre a mi sa n gbo a mi sa ya yo jene lo wa dagbe nu me ni le o ma wa wa dagbe na me wa dagbe mo bo ma vo ma wo ka ze nu ku ton dagbe bodo pun na te mo ya se ni ole ba mi di te mo ya se ni ole ba mi di do e gbitin bo nu me su po na mo ro nu a wa o akunu a wa na bo me di le tin bo ro kan nu ro gan lo le me bo kai won edo won ro wu kabi ne ro gun ire su yan di kape bo e ka tun nu enu yan di kapo ve de me o yo tun bo gan lo le me onu mi a ro touch of you no touch of you eh o asuku si o vie ro ve gbe me ton me le eh mi a ro ho e ton do yo e de su e no chite no vi chele no lo de don ni diyan me mo nko to le na lo ndo wa do me le si bronu mi ha de un pe o kan to do we ni de un pe o we no du me ni o le ka ti te bo wa dagbe do vi feminist an pa sa e wa wa dagbe se do vi ni o le touch of you no touch of you ni o le e wa wa dagbe se do fi e ma mo nu je a ye di nu je fine bo wa dagbe se do fine no vio eno yin rufai mubarak bodo e pedon
0: e da e ma don we mi je mi lo to ti o fi no ti o fi e mi e ji de bu ko ka se nu ko fi ton do we mo me o
1: ko to ko ro we
0: bo ka ken wa bo na ta ti o fi na ti o fi le
1: no fi mi ton eni o di o
0: papa e na ti lo e
1: ton ti a
0: chobo
1: e ka chobo e flin vie ni o le
0: e flin vie ne
1: ndi leti mu no ma ke mi ndi leti mu no biola mi to me mi no do me ni o le o e do mo bo akruno etun akruno bi degbe degbe do me etun ma o ta won si si wa so e ni mama iro ho do e na tin e o ko en ton na edu na bo go ho amo ikaro e o na blo mo a na free vi mo ko ton le e na chenu fofo mi ton o fai mubarak e na cheni no vi mi ton devotin be yoro
0: bosu
1: bosu
0: e da gla
1: bodo agla merci e kanya
0: e o met couturier
1: ah met couturier we
0: toto ga e bodè
1: bodè eh ene bosu bodè bo kai met couturier bo flimi bo henu anu mi be do e do nu me pe pe pe o mi na pon do e te ka hen wa nu mi a ji no vi chele wa hun

0: eni ho kaki o wa un tataji na bolo kaki e lo diyon un na fiye lo we ni to o vu bibe o zi alo bo to na be o jek ekpon e diyo noro do bo diyo noro aga diyo noro do bo diyo e noro aga o vu bine o vu be o to awa o to ka be chi jegle tu e diyon de e do kwe diyo me o wa o zira e bo le ko yo de vu nu kwe lo me de e do wa yo a ko le ho de vu ni kwe lo me no vi chile un se tata ji na yege ne a fon wa fon ganji a to kpa wa yin si fi le wa yin si yin ho fun ni tunu fi le no vi chile de mi ka e ho fun ni tunu fi mi tan le o mi fi wa ma mono le a mi fi wa mono le a mi fli touch your vi no chi o vi le a mi fli o vi e ma si pe u boya so mele mi fli ye de le a e wa so mi de wa mi gon fi ye de wa so mi de ru fi no vi chele e do ton ni avec joie pa contrainte mi na hu 2 Corinthiens 9 verset 7 nko do mo nu mi nko do mo nu mi aja na me o nu me o e ma no ku do to e bo no ku do to e cho broji am brobo e o ka e lo mi de mi do hodo de be diyan e o yen pe o bo si wa tata ji na gon fi e ro hodo de be diyan amo e si pon koche chaki ro poche e o chaki atonche nu fi e niyan be na do wa da gbe ni na na nu me o che 01 97 85 86 47 mina mo Carol Chupa mon Carol Chupa no vi chele ma zede tio na le na mi 01 97 85 86 47 no vi chele mina mo Carol Chupa de imiton mina zede ji
1: amen
0: bona kwa lo nu fie ni ole tata jina fi feminin o mi ho adwazi ropo kae ropo omone omone no barabini blo do ni abran kuru no edo e anamo jewe en wagua mi brain yo no vi chile charité we a e lo la mu nation e lo 1 Corinthiens 13 verset 3 no vi chile wanyina akuru na oro mo na ruko nu won emi lewe yen mo bon ka tun na wa dagbe nu fie ni o de mo troro nu ko che fini o vie ni o we ndu dagbe na wa na we bon ka tun wa dagbe ni o ma wo en wa dagbe na do ma wo we yin wanyina ero omon we tata jina no bi omi ero aider le pauvre discrètement ero Matthieu 6 verset 3 4 no vi chile mi wa eni o tantan wa je vi feminine e do agba sa ndo a lo chero won mi me kuro kudole bo mo wa dagbe ni o ale bo kan e lo me mi ro ho eni o do e mi ro ho do e ro kan e lo me bo mi ro si sero to mi ton we no vi chile ya ya we ho lo to mi ton e bi o ya ma o jawa dagbe nu mi gbon apa eni o pe mi wa dagbe nu touch of in no chi of ya suku si fiero pe me u fe mele bonu eni ya so me tantan mi gwa lo nu ye oh e lo generosité e lo semer pour moissonner plus tard semer pour moissonner plus tard no bi sele a ro nu kun e do are diyan nu aja ya pon a si pe wa pon eno pon we we eno pon mi mo lo de mbro a eno pon bile mo no pon deji eno chenu novi mi ton de do we se do ti bo novi o eno ibiro se si lui cres diana parun de e se chakiro podo mi novi mi ton de vono yin mari colette Sauve-si. Eze chaki a ton se domi. Novi mi ton devonwe Nadege. Anne, Claude. Nou de we nou kache men. E se chaki we domi.
1: Tok beni de sosye.
0: E na chen mi
2: kare. E na chen nou
0: men. Mavo. Ma ou de nou donou men yon. E na donou mi. Bonan blo mi ton do.
1: Amen.
0: Tantan.
1: Mwen.
0: E do e mi nan fli mi do gande men. E do e mi nan fli mi do gande men. E do e mi nan wadagbe nou mi do gande men. Me no wadagbe kpon. Ma kpon kudo. Me se dagbe do fide no do e zumbron wa. Me no zesi e do a si che men ya. E do a si che men ya. Bon me okari do e. Kudo ton de a si ton e no sojo. Mene le no yo yo shini re. Beto shini re le. Non vi che le. E lo seme pou moissonner plus tard. Proverbe 11, verset 24 à 25. Non vi che le. E lo nou yon nou me he ak ban kwi kwen. Me le voton he yo. Non lo non vi che de vo wa yo. Nye wa e de men. Nous doit ting manou me hon mi ho hon Galates 6 verset 2 nous nous do mi de lo fidin yon ho do mi de lo fidin perdin yon no vichele nous do mi de lo fidin peo nous yan ting ban hon ibo wa pon mi wa pon agban ni yon de lo vie ni yon lepen yon mi di da haye do Galates 6 verset 2 me mi nan mori ma wo. E na de unyan pemeton mi bon. E na de unyan pemeton mi. No vi de vo. Le wa. Bona mi chaki. Dokpo. Bon koton yin Monika. Noeli. Sosu. Mavo. Ma ou de non donu me yon. E na donu mi. Amen. E na wadagwe nou mi.
1: Amen.
0: E na ze mi sosu.
1: Amen.
0: E na ze mi daga. Mi flin fye ni yon le. Vie do ouvek be me tomele. Vie do ouvek be me tomele. Numéro mi tombe 01-97-85-86-47. Mi nan mo Carol Choupa, non vi chele. Bon do kudo nou. Non vie se a kwa mi tombe. Non vie se vie ni yon le. Si a kwa gbe. Bo jofun de men novi de voti na ruko nu egbe ofile si asan we e na che novile o nu na meto hoho we e toji bero kalavi don we re novi mi ton loran koku kwasi enu pon enu no mo. Bado do fini an si mo chaki we ron to eji. Na teta ji na. Me ro uve yon bo. Nou me yon ho hon to yon. Cha un le yon. So joni. E ka do mo. An e no chiri do. E kan we ya. E no pacha mi. Chobo zana kwa an se teta ji na. Amo mede. Ban so se do. E se chaki wo do mi.
2: E na chani.
0: Bang to we.
1: E na chani.
0: Non vi devo ma yon yon che o chaki ropo.
1: Na chenu me nerisu.
0: E na chenu mi kaka. E na chenu mi. Mi flin vye ni le. Mi wadagbe do e gon. Ma ou na wadagbe nou mi. Mi ma jo ito. Ni ma biyo. To voto me o. To e na se yo wè ou na se. Me biye si se wè kan elo be ni yaman.
1: Mwè.
0: Me biwe si se wè kan elo me ya. No vi chile. Me biwe ou si se wè ya. Me biwe ou si se wè ya. Gan elo be ni yon. Me biwe ou si se wè ya. Me nan se, bo nan wale wè do si se wè nan do kon.
2: Me nan se, bo nan wale wè do si se wè do. E yon wè yon yon towe yon, anan se jan wè.
1: Ganji me yon wè yon towe yon,
2: anan se jan wè. Nan kodo ne wè, abi kodo alide ji, bo nan kodo yi, abi nde nan wè de tanda wano wè zon tonkan wè, bo nan se wè. Amon wè se do toto wè men yon. tundo won yo e bitan
1: ganji asedo toto me tundo me ji won e mitan reso do gbeto di din lo e na baran do tonu lo ti mari do do me ji gbe han me diyan tata ji na wa bi na do to bi na do to be ka je gan lo me o ai hato ra sunsin ji
2: e ne
1: be ra do ni di fo wa me di fo la la la kan do me ji o na je ta gba ni buran do to radio di albo gan lo me diyan e kan to do bo ho ni do ho li nkan ton lo we na to gbe me ton bi yo we ho ato me ji won yin ton ne on di nu fo de butin ya di de bi na do me ji rien ne aza mo ro ko chi tu we na ji ro
2: oh rien ne aza de do yo wudo fileton yo tun do mi jire le emi lo do na do alo de me
1: mo we
2: a do na do alo de me wa so ba do ho lo se kan ho lo me mama ho lo ina che to tu me a o kan kere de wa pe yo operation
1: abi ko di 500
0: o kan kere mi bi o
2: a ko pe vi bi o ne eh
0: we a ko da ho
2: eh ne de ho sojo egbe wo mo do emi le sojo bo to kun le no video kan yo ma wo ka te pon we do ali defo ji bra
1: ko ku do gan do de ji kan ji
2: o tata ji
0: e do tokun de mo no play away nu na me o nu na me tokun de mo no play away e do tokun de mo no play away do e je me o gbe din o kan ton me din o wa tata ji na gan fi na mo amo ahwa inu je do ji ji o mavo ma o de no ma o ne rogbon pe vi Eme ko tun re mi ne aso me gbon di ye kan mi ton me din o e su po ye me tun ro ye kan mi ton me emi na ya aso me o ye su po bo mi ro ku donun mi be bo ro ku donun ma we do mi se ma wo si won mi se vie ni o le si won mi se wa nje fi fe ni si won eh bo ka ton bo abro e na chenu mi kaka ono vi devo leyin bo mayo yin che o 500 fifa me niclet
1: ito gbeni me
0: so su ese 500 se do
1: ni
0: era cheni kaka ene mi wa mau so ene o mi wa bo pon no bi chele dagbede mi o mi na mo tadana aduko
2: dagbede mi o mi mo ton me de les era mo trolo mere letin asan e na je bo e na je to na ne mo ji mere letin o gbonu e ma donu ku ton debu ayo e bo to na ne no konso yin meji bo no do ah e ten ka wa bo merite e lo
1: ganji
2: e ten ka wa tin bo nu dagbedagbe lo yin che fenu lo yin che e ba je to ji to ya e na je to fi to ji e ba je to fi to ji ya e na je to no fi to ji e ba je to e na je to mereji ro kan to
1: me ji
2: we do me ni o kan ko ni o me we hu to e edo e ka do e yo ma o ma so tro lo ton bo so nu e a kan se pon mere o ji gbe den ya wa ji je nu
1: mo we
2: e den ya wa ji je do hu nu debu ton ro pe me fia e ro po emi kan so da yi mi ton me we no nu e wa nu pe ton so to we ade yo a ro pe ton wa na we a ba wo wa na we ade bo e ro ple ple nu we do a tonu gbe o gbe ona tonu we
1: mi no do meji so ngbe mo so mi o mi no do ache
2: e de so ngbe mo so
1: bu do meji me de ka ye ka lo e mo kwe de so an do meji wi lo no don bo so a mo so so a ton bu tan tan tan
0: e me ton bu an mo so
1: e bo no don e
0: ka ji kwe bu a
1: ton mo so pe de a
2: aye pe no o mi ba me de fo nu e ra ra so
1: ya kan mo de
0: mi na do gbe nu o no fi mi ton baglo ni to ji bo nko e de su ton no internet
1: Donet. Be ka doni.
0: A mo ton ro fini. Be na mi 500.
1: Mi to pe ni de swera che.
0: E la che
2: ni
0: ka.
2: E ni tun dan ko e na mi o mi aro ton blu e.
1: Ton blu e po un. Abi.
0: Dada.
2: E le ton blu e
1: po. Oh. E la che ni do kuro po i ton me. I din ku da so i de ton.
0: E la che ni i blu tin.
1: E la ro gbe mi ton si e fe.
0: Me a ya ron blu a. E na ro jin e lo tin. Yen ja wa e lo na.
1: Ganji.
0: Program ko deji.
1: Mo we.
0: Program ka deji nu ye chuo. If ni fie ni ale
1: mo we
0: mavo mavo mau de son ko don mi ro mi ni he mi keklem enion ni ma hami o sutu mi me wa dagbe nu vi enion le o ni ma hami o mi keklem ni ma hami o mi he gbangbaun verse enion mi he gbangbaun no vi chele verse proverb mi ton e lo 19 verse 17 ni o ta me mi ko le bi Proverb 19 verse 17 mi kekan ni lo tamenu mi nu mi me wa dagbe role o mi fon ewe mi na no hold na nu mi fon ewe mi na no hold na mi na dogbe nu no vi mi ton kain foli ese 1125 sedo
1: mi dogbe ni
0: mavo ma we de no donu me o e na doni bona donu ma yo inche o devoro fi Bona sensa sedo.
1: Era cheninya.
0: Jesus doni.
1: Ah, wari.
0: Viene la cita na bade me.
1: Amen.
0: Mi suna ba po pede ya.
1: Amen.
0: Temoyajo. Mi da suna na rofi.
1: Mowe.
0: Lo Jesus sin come. Dagbe de me o. E lo tokun e bono player. Le trésor qui ne rouille pas. Qui ne rouille jamais. Nous namene. Nous namene. E no ble kpon a. Na le flin me wa kanu oyo din ledo mi ro kai ba mi ro big ba atuas kaki mi na mi kaki bo no bi jere mi na mi kaki no radio talk pa feeding ndo feeding ka ran ho gan wewe ndo fi gbangbaun ka ka be ran ho gan wewe no bi jere kai we a afok pa we a na du korun
2: so
0: mele na mi ji ma pon Vi pe vi le ton.
2: Ah, e na chenu
0: ye. Vi pe vi e ni o le de mi wana o. Ah. Po mi do a fok pa. A fok nu ye. Mo jen we, we zun na gosi honto a kwe biton we amen.
1: Amen.
0: E kana gosi kwe biton we honto amen.
1: Amen.
0: Fifa. Ewe mi na mo.
1: Amen.
0: Vi e ni o le dobra o vwaji je mo we mi desu na mo.
1: Mo we tando.
0: No vi chile. Mi me do de me. Mi me do de me. Buro mini ho kai. Mini ho big. Mini ho adwaz. Mini ho nu teme teme kan vie ni on le. Ma mi fli vie ni on le. Ma vo ma ou de non fli me on a fli mi.
1: Amen.
0: Ma vo ma ou de non ze nu kun dagbe. Mon ok pon me nana ze nu kun ton dagbe. Mon ok pon me nana.
1: Iwa chi chene.
0: E na chenu mi kaka me. Na aduko nu. Mon che we do kpe.
1: Nous redoutons pas les soutiens, mais tant pas les temps.
0: Bon, mais non, nous tournons mi tolero mi ba. Mais les timbres au haut domé. Bon, ma ouada gueni boy né nous mon coton de. Mais les timbres moi logo mon coton de le béton mais ben ouada gueni. Et une caille pour big pour dandamé. À moi ouada gueni meon. Ben vivini. Ben ouada gueni. Eh, zombie nous con. Don ouais ouais des hommes. Na dukonu. Meni ole ni a temwa ye. Mi na dokunu no vi mi ton chobo fa che un. E na 2125.
1: Mi dokbe ni siya. Na cheri.
0: No vi mi ton devoro fi. Bo yin akoha rose 5100 francs.
1: E o, mi dokbe ni.
0: E o, ma o. Jezu don mi ekbe
1: di yon.
0: Mi do vile na ya zome. Ma o, mi ton. Ma o, vile ton. E o. Dagbe je mi na mo na ruko.
2: Amen. E mo dagbe je na mo.
0: Ebe yo ifongu
1: ifongu. Fi emlo na mi de le bi yo se ton ta ton bi dan to dagba me ndo poro po mi ton mi na mo to ande ndi na. Ma do nu kun ton we mi na do mo na. Lo gan me mi na si ku don ku do ton le brando. Kele yo kaka ke yo na wa mi na o mo nu ne le bi ku be na gbo nu we ba mi de le bi mi sia. Na cher mi de so.
2: William Wilson, mi se pe ton ti an sa che to mi lo pe to ni we se se to do mi lo pe to nu ku lo we se se to do wen lo le o mi to e e mi si de o me de le kan alokan bi obo mi ko se se to bona do pe nu la ds on do pe ton nu e e na che nu e kaka e na che nu e do O alokan awe tata jina la yon vof lin toro mi.
0: 01-97-85-86-47. Mi nan mo Carol Choupa. 01-97-85-86-47. Mi nan mo Carol Choupa. pa no vi chele mi wa dagbe ni oponko operation zero o 500 francs
1: mm.
0: Operation 500 francs ponko pombo nu file ni azo mi 500 francs mi ro kan nu trele 500 francs o file ni azo mi ponko so leji opon dagbe ma wo na wa nu yo dagbo chiga
1: o yi na chido
0: o we mo dagbe mo nkan ton bo mele wa buka bakuno wa da ho kankan ton mo nipon
1: dagbe ipeto wa bakuno wa dagbe niyan esu pode sume do mi do khodi mi do benji nde kuin wa go na chido o na risu do benji nde kuin wa go mi na mo do benji gege gege tin lo bon dinde tin lo no je e do benji ye me ye wa dagbe me son bo na me kokoroko ya mi amoro benji ndagbe re tin bo pe toran wa npo le o ai somo o femi ton le meje osi bo e yan e jan dasali ole boka banu kunpo o e do keke tonte boka wa tete kakaka bo zesin bo plesin ale oju bo ai pledo fi yan fogbon te bo iloro tro to wa e gan e mewe yero ni blo we o me ri letin lo ro sunsin ro ji ni sesiali jinu mo no bi nati kaka e de kran do ni sesiali posin gidipo yan kenwa bo kaka ba de da yo to tro to ajiro ye ko michel sin wo lo me fine ye me ro ni sesiali jinu mi nati kaka e de ran de don lo mo to ri ma ho za e de a bo nu do meji ye de su ka lo ti gan ni me o nu ni o
2: e ni jije to
1: a irapa bi irapa irapa o me ni tin da pe ni e wa bo duro me di ma mon kuwa di sian li je bo no me ji moto ni ma gbe yo me de jo edo le yo e de nu e je rin e no e risu kuro te gan mon koton me yo e re na pa o fi mon koton o e no be ji da gbe di ablo o e na po me je so nu simbo na o dan dan e re na we de we sian o fi me me ni e nu ni le jere ha gbe ni gbe yo na bi sangbe ja kan ni me
0: ah
1: na bi sangbe ja ma o kere we tu na bi re na sani ye do to yo o nde bo yin wa guwa
2: rude iwa agua
0: konton di amena ru konu bo no vi mi ton dosu emilienne e won do sms me mi se 600 donu anje
1: e na cheni na jino
0: e mayo yin che o chakiwe
1: era cheni
2: jila afoji e lo do kanu do do se so ato e buru di to to mi e buru pe ton torun bi we to ofo no nu de wa we mi de no fi mo koton le kodo asuku se mo koton le pan e do pe ton to mi e bo me a ko se la afoji do pe ton torun we e to ofo bo le ro pe ton do poropo mi ton e yin me buru to ji ka e lo me bo tun no mi jere chobo sana ku o mi na sewen to dandan le o mi lero kenton so mi eta bo
1: chi ganji ganji mi lero kenton so ni yewedo na ji no blo lo bo go sin agba sa e yin fo ko fo wa ki se zan bi kwi me bo no mi ji nde bo e mi se de yo e o mi na tun no mi ji no do gbe ton do gbere gbere lo fi din bo mi se gbe ni edo yin no mi ji tro lo mi onu wa yo jan e se do wa e do fo fo ki kule we fe chu ele sedo apa ni ko ete pon lo so wi ban patan amon ka ran pa na ji ran pe re me do wi mai so ti mo lan le ni sin le sin do poro poro poro po en ya no ni mo o lado ni mi e ma ya no ni mo o labio e ko de bua me e ka fi bi ti yo e do hatan do poro poro hun mi a do mi do me ji kezi me bi kezi zan mi tan bo no me ji mi do o dar gbe de lo na wa nu fi pe fi mo nko ton le yo do ma si ku ite pon lo ho kai ma si ho o kaki ma si ho ali an ten ten me no zan le yo e sin ye va me zo miro meji pere pon mi mon de mi na se do bere so e na de gbeji son le mo nko ton lo ho nu teme teme ene le on che we na che mi dele lo gbe gbo mi na ro mo nko ton wa bo ma o na gbo mi ha do pe to chiro da gbe no le mi pe te mo na mo fe run pe o ton le mi a pere pon mi na mo da gbe mo nko ton na che mi kaka
0: ta wo ti gan na do nu we do mi na to kunu no vi mi ton a fo pe na 6
1: na 6 a fo pe
0: e se 2500 se do
1: mi to pe
0: na che ni kaka no vi mi ton devo ma yo yin che o e se 500 se do
1: mi to pe ni
0: bo un kalebaro hi hairo o do chef Samuel pono ya amodo mi chef Samuel
2: bo bi so keton
0: alan po edo depuis Jeffa
1: ah eh o
0: e na cheni
1: mi to pe ni me
0: ah pono we e do je quitte la garde
1: ah
0: chef Samuel merci beaucoup
2: e cheni me chef
0: alan po edo mo ya alan po edo fami one me
2: emi ya po hun
0: e so ke mi
1: o e si dogbo fe
0: no vi mi ton devo e se 4125 se do mayo yin che o e na chenu mi jesu do nu mi ta
1: amen
0: e o e na chenu mi lo ope mi da si dope wa ma wena dope o ta gochi gan
1: kan chi ma wena dope wa me do nwe inu lo ku gan me ne ko lo do ma in ta wa inu lo do wa pa ne ku yo ma wena dope no do propo mi tan do le nkan ton lo e do ho mi de yo mi so dan mi ka tun yen ro me ji e mi ro na tempo lo na dalo file do file tin bo azome na be fe ni chogun do cho na iho furin tin ni chogbo ira si ku wa mo ko lo ho ka e do po bi ki do po adu asi do po re do fe me ni amo nje me yi
0: ta wo singa
1: oi
0: mi ma do file ni ana nko a
1: eh
0: fide amo keke ko yori
1: aha apa pere fun re
0: fide amo keke ko yori me pe ogbo yo lo le bo mi je mi ma dun ye ji
2: me le lati fi ye wa
0: aha
2: abi da
1: ganji ganji ganji nu kunche me
2: fi ye wa
1: o kunche
2: bo me ka le wa le na we do po tin de me bo o blower o tutan
1: ganji ganji
2: bo bo ka he fi o chewe chewe bo do mi je ton yi yo e do ve nu emi we
0: mi o si se re a
2: e bi ka wa fi o de ko yo de po nu emi e bi kre ka ka ken to nu o de mi ro ko epon mi yo mi ku si leko o bo fi we wa
0: amo e wa fi okay o nu o tu mi no yo e do ni wa ken to mai wa nse we nu mi a
2: e ko do wa nde si e wo ni do wa nde do ko
0: mi no registre ye
2: do ko e
0: o yi numero e ton le da gbe de vo le wa o mi no le fli ye e kale wa o e we binu amo mi no blo change keke ko yo no nai mi no joye do mo mi no nai keke ko no wa ken do no mi no nai keke ko danda mi no joye do wa e ne on we gbe din kan to me ro ken do no e ko de bas ken do to si kudo me chele mi na wa bona ai kai po biki po adwas afopa na ru ko afopa e na chenu mi o saki we amina mibo mi mo saki ne mina mibo mina mibo saki mina mi
1: o ndi me fi le na be o we male to ndi me na be atwa si le to
0: mina mi saki e na chenu mi me de blogbo mi de o mawuro mi mo we
1: mo we be
0: bo kan wa da gbe tonu mi e wa da gbe tonu mi ta era jo mi doro nu yan yan me
1: amen amen
0: mi kana mo nu yan yan
1: amen
0: e o
1: amen
0: ko do mi ra kiza e bra lo mi to me bo mi ro aisa we na ru ko ale do gbe nu te pon pon to le ona do gbe nu zo me we me le tin bo e no wa da gbe odo mi kan te gbe e gbe o se gbe mi tan e no wa da gbe o no bi se le ni wa mi de o mi no edo ye no do ye clanu kuton mi kana tun edo le trésor qui ne rouille pas no vitile le trésor qui ne rouille pas mi yo mi on na si ze ado trele we ni radio ji we ni tire
1: tro lo we na chino de kan lo be ko e
0: 600 mayo yin cheo devo 1125 which is le trésor qui ne rouille pas. Nanami 01-97-85-86-47. Novichele 01-97-85-86-47. Et dans le trésor qui ne rouille pas. Novichele Nuname. Nde webe nou plek pede ya. Le ton de nou e. Kou ton de nou e. Be na fomo na ati ton nou e. Mi yo mi ti yon. Na si se a tre le we nde. Ndo ekbe kan ton men. Mi na kpero ken don nou. Bo ena ma ka e nou file. Mwe mi na mi ma we kaka. I mo rentre yon e.
1: Mwe.
0: O ma ou sin kon men.
1: Ya kwa di.
0: Non vile. Mi do gan mi ou mi do gan la men nou men. Mi do kan la menu mi. Bon mi ni wa ma wo so do po. Ma wo so yi me ro po ton, me ro po si wa.
1: Me ro po si wa nu bo.
0: Me ro po si wa, ma wo so me bi ton we. Ma wo so me bi ton we. Yon yen si wa. M vo din ya. Amo, bi ki ro po ka e ro po, non vi che le pon ko. Cha ki ro po, cha ki a ton. Non vi che le. 01. 97 85
2: 86 47 mi ro ku tonu mi na ru ko mi ton ko to pe bo mi le fo le ro ko ton tonu mi e do dagbeji de konsan han do ka me pede o
1: amen
2: de yonu o yonu asoku si ene o eso kan ko ro poke ko da siton bo so na ma wo yo mi de su ma mo le wa no pon ni kaka so ikuku mi ton ya ene o le fi on so fo ro ka me pede ale mo san fo ro ka me nu mi ro
1: ko ale amen
2: lo mi fle touch of yi no touch of yi ne touch of yi no touch of yi ene le yo gege ti ti mo kan da ko da ko lo ye me bo so so ena si azo me ma ye ton ene o wu pe na don mo azo me wa nko yi o azo me pede wa ko nko mo mede be ko sise mi do o na do fi egbe ya mi wa mo a o e wa san bo mi na sise fi ene le to tantan bo ye do na yin nu e ma o ko wona do ye ji o ena bi o chiche me e bi o chiche me o be ne to o e wa do nu kan yi we ne do egbe we de a so we ka de a san to gbe ka de a ma wo e ko no ta patan ma kan ma de gbe de a a wa ni o e no ton po a mo jin ale wa nu gbe o e mo no ton a ne e wa me de no do nu mi bro pon nu mi do ma do a ho do gbe o gbe o ni do a ho do we do gbe o do a ho to we bo a do ti tonu we o a mo ro a wa ji je kede we na yin to we bo nu kiko na ro ko gbe ton gbe fo bi we nu we nu me de le ro fo sa we yo we o when I don't know, call him another, what did you ever have me? I did, they were like, I
1: remember,
2: eh, oh, baby, come. No, I call one who
1: bear, Ganji,
2: where I do, tun, wait. May my cat to have no one now.
1: Ganji in the main tun, tanta, ejina, what now?
2: May I to one, boy? No, I to you, who to the Mitchell, I do watch a bona blony where some more, I don't have blony. I'm more, I let not may I ma to one, dejio, I'm a mon of jelly to now.
1: E to fla bo mi do hore din be yin homo fifi gbe to le din lo fi le me bayi yin kan klo kan klo kan lo so be ran sin do be ji ma mo pogbon ma ma logo bo e ren e ran gbon pa monde o yin o gbe to tun na klo pe ro to won la je o e ran kan me ji ma je to wa nu we bi na pon do yin do be ji hore me sin ba ki yi ne yo yan e ka yin alo yin nu counter o be ne to me pon pon pon yo yi do tele ya ya plan wa ya ya ho me ya
2: I don't know.
1: Do tele bavin kono ya ya plan wa ya. E do so gbe ya ya.
2: E do so gbe
1: ya. E do so gbe ya ya.
0: E do wa se ya.
1: O mi o tagbe mi ton e ran to kalozin me yo. E we e ran ta ran to pon na. Eh? Bo ipon gan ene me ne ko do me ne da so me yo ti yo. Ipon gbe santan. Ndudu ona bi eran du. O kese san ropo. Ipon se do. Ka ki no i do e. Ipon ko ire nu. Bon ma wo ka won la fen mon ko ton do tout ron me die do mon chuo mi na son mi to taglo me ni kaka ka be dan nu da holu bo kon de we ma mon ko ton e ran jasi ton be dan yin do me ji be ne to bi ton we yin me nu kunu kon
2: e to kunu ko ma ka si se do alo me na ko alo nu ye ko no no ma ko alo nu fi ene o ha mi na do fi mon ko ton mo we be dan do
1: mi to mi mi na ipo me ha ine won pa re huye nu tin gbe ju bo mi do da ken de u ti tin gbe ton do be ji gbe to juro da gbe ran yi mi bo nu le nkan ton wa ba yo mi wa mi de we tan tan tan ro me ri ko ji ha ro me ji a wa da gbe ya wa nu hu ide kan ji a pa re huye mi bi ro me ji mi ni kankan kankan bo nu do me ji ro me ri si jan wa yo e o e si ho te pon lo ko kan ton e da inde lo na fi fi ti tin gbe ton on to pe mi de su mi me me lo to ji le do be ji e ran che mi tele lo pe to bi gbon ai o hun o mi o wo si we me
2: Le papillon dessous et c'est au cahier sans pas
1: carton dans le poteau.
2: Mais bon, mais là, tout coutonné, des titans dans la chaîne, caca, et la chaîne, et la chaîne,
0: et la chaîne, mais là, je suis venu à le papillon. Et là, je carton au pot. Je suis venu à la maison. Mais là, merci, c'est doué. Mais là, c'est doué.
2: Bon, imprimerie top of set.
1: Top of set. Et là, je
2: suis venu à la maison. Et là, je suis venu à la maison.
1: Mais tu es tout fier à ce que tu as bien.
0: Marie Claire ese chakiro mari clay ese mi 100 francs do mayo ni che o de o 500
1: do pe ni yi ya
0: e na che mi kaka
2: pero
1: ko akan mi na yi me ne blem si a me che kan won to nu si a ai o
2: mi ko si gbada horopo ni we ma si te no yo do top of set away we ma e ba bi de bo do photo sa we bo ma sa mo aye e ko si we ma ne ko ibeneto o me ponu mi tin kaye le papillon kaye ni o we ma ton le we bo kuye e do we ma mele si kanji bo fi mi ton le o san je tagba chobo wulanu bla le kha ganji a aso me fi renu we bo je la vo vi kaye 100 page ba de a 200 page 300 page e o e si ba e do po tepe ton lo e yi kuku ma ku e kaye kaye de ba mi de bo mi no san carton do blona ba no si e bo yi tokunu vi so yo eh we ma si ton top of set ekola zien na la ko ibene to me po vita vino kaye dagbedo po anapo po vito e nasra je tagba o nlanu kanji be na yo ki kani bodu de china tinya yo kaye le papillon we ma sato ajo wa to sunu ajo wa to yonu why we ma zite eno yo do top of set e aya ifi de kwere bu no jiri de do kaye le u bo mi khonu vi mi ton le yo mi na modo du de china ti bo nu nlanu sato tagba nu ye a Eno mi tlele mi na de chito kaye debu bona haru beneto meyo kaye le papillon e mi na ho Alo kaye ton 01 28 66 66 66 Alo 01 94 47 09 09 Note e ton lo kaboma Bodo singbo e kpan kan ali e yi ali kun sonu ton ji yo fi ana moye de yo ne kaye e mi na ho bo vile na wlanu kanji Bona moha ganji bodu de jina tinu ye yo kaye le papillon e bina ho bi ma so ho kaye de buse ene wo bi ka ko ho bina de kunu la le kobla wa hosa tata jina
0: mi le kobwa hosa bo le voto kunu imprimerie
2: top of set
0: o kai le papillon enami katon ro po mi mo ro kan to me di na vivi ta wa ena vivi bona viso no vicere ena vivi tochi ovi no chi ovi ena no wa jijeme ena no wa jijeme ra konu ede suna to pe na dukunu
2: jere
0: avinu bo kale ya wa jije sinu ta do o rentre we le leti ono yunya ba moro me don le me no ko kan le ye dele fi ye dele ton le we no ya so me fi ye dele ton le we no ya so me buru a ji je po be inu plaza ki gbangba on le eh buru to afo padagbe le crepe no le ti on e o sanu ka wo khofo eh fi ye ni on le o ye ka mo ndi a afo pa iru afo itonu obi we du ka ki e ero ti to e obi we tren be o le to din saki o o ka tablo kofi ho e kofi we lo mo ka yin mi ru po e iba ki ni o bodo obusu ne bo pipe do kan ni o mi an lo ete we na yin na ru ko nu mi na gbon ye kan me On a dokunu o novi mi ton te dravo eno itona beroni ruti wanu te dravo ese chakiro podo mi mi na levo dogbe novi mi ton hun ye we no do a hun ye Elodie Berlin FIFA me ese semi 125 do mi e na cheni me chele numero yo yo na sizea lo trele wende mi na la dogbenu no vi mi ton devo mayo yin che o 500 bona la ba dogbe no vi mi ton devo mayo yin che o mi 125 mi na la ba dogbe no vi mi ton devo chokponwe kosi patrick yemalen 600 eh mi na la ba dogbenu mayo yin che o devo 600 na rukunu e na chenu mi kaka E na chenu mi me flu vi mo nkan ton le e genadu korun. Ganto Medina vivi.
2: Abi.
0: Ganto Medina vivi. Me chele na chenu mi. numéro quand j'ai mon corps ton ami veut mina no ku ton tonu me ti toxi me le mi lo te kon me
2: ah eh de lo ni flin lo alokan
0: aha 01 97 85 86 47 mina mo Carole Choupa 01 97 85 86 47 Carole Choupa
2: era chano tata china era chano todo vitole o tata china lo mi jere mi na hukan lo mi na ya gbon ti pede bo mi na ya jogbasa bo na le ko bo a to na si hukan nu mi asima
3: nous cambio clé un dopo midrona mon psg bueno du champions league a tongo wea allo midrona tu mena du do la liga odi do real po basa po meun bokan 2027 ton kalo et non ve ou kabi man so debu o pon big po canal plus po we de hameto mi ton le do fine bu na khle o ya li o po nu yo eton le po canal plus mon e hu ga e hundi da po me didion voti toto e an anglo tegbe e blo bo du vivi a zan gbanton do chen le bidi von nous m'en sois quoi de vous et y'a mon coblo abonnement tout y'a a rien ou an a redécode acheté un tchaki à ton mais si tito assez ton dit vol nous et non s'en doute tento mais nous mais nous les biwe de tito mais mi drando gon mi ton lè
4: y'a chez le vrai bonheur c'est le meilleur choix
5: quoi la m'aiguena les ans quoi faso faso du moulin ho et y'a a zomé si ou y'a m'aile l'aile founti scolaire filo l'aile ton dien à quoi ils ont été promis de mon cette douane de
6: ah ah, à tout nous, ça t'es boutique, oh, le vrai bonheur, ton l'air.
5: Boutique, le vrai bonheur. L'été voyé, hein?
6: Eh, hein! N'a donné nous de m'aider, eh, eh, boutique, oh, nous, ça t'es le vrai bonheur, ton l'air. Eh, caille, fourniture, vitoile, ton bifri, en amont. Bon, quoi, car au top, quand j'y l'eau, y'en a, quand on crée les bifri. N'a timé nous de m'aider, vitoile, nous, eh, bah, aider. L'eau, n'a bien, j'en mène ailleurs. Puis, dans l'œil, tomé, ça qui, ouais, caille, ouais. Dada, belle, bien, quoi, au final, il est bon, où est ma mise ton livre? Eh, tout, mais le programme, oui, à faire pas d'acte de filet, ton lait, et la dolose et tout bas, son ménage, un amour bidou et bon.
5: Bon, fidèle, nous satin, et une boutique, le vrai bonheur, ton élégade.
6: Nous, Ayaka, premier pont, ouen amour, et au final, Sainte Rita, Africa Langue, do, au pont, FIFA Titonsi, à Papineon, Yellow Finet, Yellow Sainte Rita, Pedagba, à Papa, au Carrefour, à la Radio, Yellow Finet, Yepa, nous congrès, à Catholique, à Saint-Anne, à Balila, mais an amoye Jeff Awayo Bio Bio Bon Miki Miki Ton Do Pavel To Finewe Ye Teledi Ekpe Gao Wen Ale Moye Boi Ay Klavi Ay Icheji Yo Wen Amo Boutique Le Vrai Bonheur Ton Lè Ey Numéro Alou Kan Ye Tele Ton Bade Yo Yolo 01 97 87 40 32 Abi 01 97 72 78 27 Eglo 01 43 73 33 33 An atoto do me dire ko do vrai bonheur pour cette rentrée aura lieu dans la joie.
7: Chez nous t'as tout ce qu'il faut pour l'école bien vite.
8: Aboro atoki teko. Ho ho ho. Gomnika mbadwa nasel tisi cheyo internet bongo. Itago dina tuna machinse. Nato papel connect mba cheno oka tikisi au my mix. Hekuli abaru zamansa unhinika mbene kangarafu mbene najida zonfo kadua chigafo zari fome mache hei kandidama zakaka mbaku na iko gweyo kambabu katayo na internet mbene najiba abeni sikasi na pasko netu wedu au zonfo na wegu unhinika waza apurita no fala zakaka ndidama achinse mo man yun na warka yo kulumba anchin na na waya kweni anchin na sika fo kweni nduwa mene naji moyo ka mbalo hena mene fofe internet dama kuna ko afiso abongo se hechele celtisme masu ya arkabatu kargatama kakwe mene fofe dama kuna super app wa obine malamba wa kari etoile 199
9: 10 celtis c'est 100% moi
10: akako dagbon e doko bo penu kun viwe a nuyin mo hun won gwide bo won me po wi ponodo e do moye do o ma donu kun tonpo si da son pansi sona yonwe o e da siwe Adjudando mon jamais fouton ou mon hum. Coucou à l'Ocan 73 44 Fataoué. Bessin Tenigbe. Kakaïde à Fosso bi. Gantene me zanzan, il de gantene me gbadanu.
11: Ouen lo, a BMS, e da lo da lo me. Ha gan ho ito ho sa no kwe nou kundo la me nan o kanji uwe. E wadu ani so don we se o do to me nou me.
2: Don we se mi ten do file mi na so do to me nou me. Mi ne do kukba kwe tantan. Bona ba tada kwe mi ton pon. Hon se wa ye yo. En tata kwe azan tantan go so son ton do gan ro po me zanzan. Lo ton fortune o e koto. Lo mo 89, 73, 80, 56, 86. Ou e me o akpa wile biti, akpa nou kontan e e koto e yo, e yi e mo yo en 54, 84, 32, 63, 5. Ou akpa wile ko e e koto do kan ou e me yo, e mo 17, 36, 88, 30, 69. E gosi fini yon, mina yi, kan yi zeme wile ko, loto fortuna, ele kodo, lo omon, 58, 24, 85, 44, 6. E kaje, o gantan tombe yon, o mina tuno, loto 590, yon kwenye yon do jenwe. E yon kodo so yon waye yon, emon 66, 69, 87, 42, 59. Mi gosi fini yon, mina yi, lo loto 590 euro gan e me won e kodo yo e bi yo egbe se anzan me ne e mo 16 83 52 4 6 e we e kodo bo mi na donu mi do mi chirele o dokoropo mi tonle o doko ngba ku yo do tadagbe panu dokoropo mi tonle bi sese we bokado titi menu mi wa do egbe sansan ti yan eyan sanga gbe asan tenego zo son ton do kan tan ton me sansan e ho nu kan ton do lo bo mi mo 81 4 86 10 78
1: taragbe ni pla do poropo mi ton to bo mi na gbon filo do do nu do poropo mi ton ero benji o tuto me de tintin lo ro bi ba to ya me we bo ite ka bi ba we mi na tun me ji o fi do nu vovo we mo ba do e yede me na imele lo yan agent d'entretien sunu we a abi yun we a bo e ho bi o pe ko aton wa ho igbon mo iran ina do lo kran ko do nu yen dali mo nko ton nu ine apa ine ko yo pe to buru mo nko ton e do won e do mi de tin se we yo ne kan nu gbin ina do pe si so me asun pro fi de mi de tin e bo ndo me ji ido yopo e wa nya lo wa nyonu ye wa eru pisi so ma soropo asoropo bora si kuten pon lo kan wa so eneyan apa ko ikun pla do meji mi me me loro apo me karu fisin o ha me on mi tele o e mi siru ai cheji don e nayan bakita don e nayan saint louis we a tanpe we a togudo we a akonville we a do fi ro service d'entretien zo atole badi we a haropo ti mo ya po me kan ro fi don utu we do me ji mi tele mi ro ai cheji era indi lo na vivi bakita we a saint louis we a tanpe we a togudo we a podo akonville pon mi me me loro kuton sin ha me te yo mi tele yo mi ren on mi ado eyan glato yi fi juro se we a ai baten we a we ho we a abi o stade de l'amitié podo kachenpan mi de mi no wo lo enele me lo fi yo tuto me lo o service d'entretien mi me mele lo na si ku tempo lo jira o ku gbero ai jido mo na si wa ndende ha me le bonu kon ina tin mi de mi lo ha we enele me yo mi na tro me ji mi me mele lo ka po me ka ro fi yo mi ro ai cheji bakita saint louis tanpe togudo podo arconville po erayon ku ton fi yo mi me mele lo do akla fijuro se aibaten wi ko podo stade de l'amitié ko ka jen payo mi tere mi no fine na le ndi lo na fivi ba lokan de mi na ho ho wa lokan we mi na itin mi a ho ho 01 61 35 88 83 sunu yun ton do taji o sra eyin pon de uton ru kuton fi o yipon fi boro dudo nu mi yoro meji so nu wa de do tebo nu wa mo kan ton na inu kan ton mi na si ku tempo lo mo mi de inu gbo lo na po o sunu dale yun dale do sra gbla eyin pon de uton me po do pon de uchi me pa yo ni we zo mo ru bi bi ro po po mi te wonoji pon de we ni le bi hu yo yi so nu wa plegidi ro po do te ba yin pon de uwe pondo ho ine du be jai ne yomi na tuno meji asaro kurupa ton era ber era bluna be sin a hozangwe sun we memi didin sin asan ton ko aton gogwe ti asan ton ko aton kunu po gogwe lo e fodo asan ton ko aton kun we gogwe du 25 26 au 27 septembre 2026 de tout lo wendo meji o tenin gbe sun e memi didin sin asan ton kunu kunu po gogwe aja asan ton kunu kun ni gogwe le yo e a haye ho son die no so da klu no peru to san lo me ra gbon kle ja ten ten mele me e importe san tu we a se le so we a o shiru ben sira fe ne bi ku ibra bla mi sa ten ten me je hale no bolo bi fifa no o le da ile sin sin lo ku ye sin dali e wa je so san san to ko atan go gbele yo gan o me o mi na tun me ji nu en don de kit scolaire aux enfants déshérités fi en fi le lo ma do me di ane le yo e do me ji mi do alian we mi he mi afoda lo me nu ye tele bon do me ji aso me na se ko tenpon lo gbe kan te nu o mi me ime le lo alo le bina nai gan o eneme on e lo caravane dans les deux quartiers a di sagbon pon de wu podo pon de wu che me kwa ya di sagbon pon de wu ene le bi hui nu polo na kla de meji ko ye zian gede nu poti te ngbe ton e wa ko gan ten wu yo animation culturelle et folklorique nu e nu le lo yin hun ki ko temen temen ene le a cha di to ten temen ene le bi hui yo e ra blo ene de chi bon son sian santan kwa ton nu kundo po gogbe hun fin si au septembre do e dine gan ten wu me yo campagne de célébrité hun e ra ten pon lu wu nu kwi ji e ra zayi lo na la pon de wen le bi kwido e na blo ho apa ho ene e do pro pro mi ton ja do fi en fi lo internet pon de ton e do fi ne ra so ene di be na me mo ro po e ho gawo a ha ye ho ye ho kan ha yo do fi mi ton malen le e do prier religieux o musulman e de le w ne be ho gene le yo sport je bi lo tout pétanque pour football pan mi entre me ji lo ti fon kan wa mi ton ye na blo o si pa mi ton ene no ine yi o gan mi limite ton ene ye na te pon lo le khwa yu mi limite ton ye ya bla fo so khu yo ya blo bo wa ko gan te yo e ron ku ko ten temele yi me me lo ya si za temele temele na si an kete ni polo na khonu bo vivo ton wa rein fo dun bo so si an san ton kwa ton nu kun we go gbe e ye ti ye do me ji merci catholique ya bla misa o yo ko no ko do catholique aton yo da no ene kon lo da re be ko gan o we yo piki niki o ka ya fo ka ple nugo bo mi me ko me lo pon de wo ni le bi yo mi na ha mi to mi ton wa hun o fi sunu o fi yon pon de wo ton ko do pon de wo ti me ton pa yo e ro bi bi ro pro pro mi ton je asai ni le mi ya han do o ta me ti te ngbe ton bo ndo me ji e je kan ne mi o mi a ro chiro koko mi ni te pon lo do se do me me lo yin o bo de wo mi ton me se bo do mi le pon de wo yo e ro me ji e kan do ti tu e pon de wo yo e ro mi bi sinu e pon de wo mi anu po lo blo lo bon ko yo na tinu sragbla we ni le bi hui blavo wero won lo se din to no meji meisian kete npo te ngbeju lo ida camera vivio wo iso gbe bra hwe do e gbon fi lo le tin tin mero do meji aba lo bona si ku tepo lo na no to to menu bo lo kan kan de ndi bio wo ya ku kwa lo kan yin mera ko jul ti la to yi a lo kan wero 01 97 58 58 37 yi we 01 97 58 58 37 on o do sorayon pon de uton ero alo mi me me lo ro pon de podo pon de uche mele pon sin sra gbla me boyin wa yo pwe na gbon fi lo ala ti men do poro po bi ntoro meji khoro lo ka ten to pa ton gbon fi lo ro ti daro poro po bi ntoro meji nu wa ple giti da khoro po ti mbo mi anu lo to be sin gan wa tare me a je kan o ro pa tare me ro tata gbele bi hwi ro eyin o me guluba kan ten kan konu kwene kan ton go yin khoro lo ka ten to pa ton ji nu wa ple gimo ko ton mi na tuno meji to do ho mi ton eyin au centre universitaire de la mère de l'enfant lagune CHU Mel e wa no blo nu wa ni le hun e no blo do so jake gbe be lo kan le fo blo do o fun gbe be hun gbo fi lo tintimen do poropo o mi ton re ji bi do na no tepon lo ran no do to nu wa pri gidi enele hota en hota bo era no so do ti lo ran no do to le o si o mi sin gbo lo be kayo bo mi kan tun re me ji anyway do to nu gbo wa la me no kan ti nu fi mi ton le e ho ro edi tin be hota ji ran no ro importance du bilan prénatal importance du bilan prénatal nous taji te gbeju eyin egbeje mere odo idosro ni ero o atogo o irana mi mo je meto eni na sonbo fi bi ton renan kanji bo eni ro wa yue eye mi so kule mi tin lo wa hogba sa fi wey no menji o cave saint aurelie gbon fi lo le pe won ise doro poropo mi ton do menji fi unjo fi wey no lo be ro me bo peto nu ko yo Domenji, le vieux château Piret, et Rodo et Midéliti. Mais n'était pas le Saboto, et Mibounou, et Néan Minama, le candidat 01 53 02 77 36. Bon, et Néan, et lui, oui.
2: Mais à la colle, on a voir comme ça. Mais à la colle, on a voir comme ça. Tata Tina, quoi. Tata Tina.
0: Naruko no minatoku nu mendele. Minatoku nu mendele be flin fie ni ole boro. Egbe o mercredi o e o. Mini flin ye, mini wadagbe nu ye, mini na e ka e po biki po. Bonu ina ya so me tanta. Bo mi ro ku donu ye we, bo le ti tonu ye we deji. Bona do chi me de mayo yin che o 500 mayo yin che o devo 1125

0: awa dagbio eno sun su po si anemi
1: ewa da
0: awa
1: pero su no
0: dagbio
1: su po si an leben na ji no bo na do meji gbe ran do mi no wona to gbe mi we ndo meji no lo mi da kombo bi blo we o gbe to bi hwi do o hwi mo na si hute pon lo blo wa jolo je ka tin me bi hwi si bo si blo wa gbe to di mboro juro bro ndo meji le ni mi do din yo era so da kun lo tito me me we di ni no me me we di yo e si hute pon be blo mo nkan ton mi demi ka ida kombo tu no meji e o emi mo mi ton pere bonu ye lo mo iton pere goran emi na manwa so me fi mo nkan ton re gbe be do na to mi de su tite gbe ton e gbe to aso le nkan ton wa to keke we su paro be ne to be ndi do meji fi mi ton le kaka ina ndo aso be ho le yo e sa no ro le pon o chona si ku be aso be ya
0: e dan do le pon e ka do an do le pon a do e de su bi e pi o gbe bo wa mi we na gbe yi bo ye vieni o le o no vi che le kan fra ino se we ma
1: kanchi
0: iro se we ma ta mo kan do a lo ko a amo mendele egbedi no vi se nu ama wa nde a ama ya so meje fide a ama te ipere vovo a ti akasi wa bo egbedi mi ka na kan che u fi mo koton le eh mi to vivi la me mi to vi gbezan me fi mo koton le mi do eni ya so me mi do eni tunu mi do eni nu kon ro nu e wa ire o me mavo mau na tomi nuko mavo mau na wa da gbe mi no vichele kai big sac adoise hein au couvertu vrai dessinateur mi lo radio to kwa fi mi lo te pon mi lo gba dandi gbe kan ton mi dio mi na le ma kayo pere mo mi na bi mi ma we ka ka wo mi na be aso me one mi ma on mi o nu ilo ma si se a fo bona wa operation 500 mi do kairo po pikiro po adoise ropo crayon ropo chiffon ropo a blon da home sanse ponko to 01 97 85 86 47 G anamo karo shupa anamo karo shupa ama zere jiu wada gwiro po nwe ni onu mao fia kana wada gwiri po file na mo fia kana wada gwiri na tushe fi mo koton leo eji an wado fia ono yi uwe nje fi feminine ana wa dagbe nu fi nele bo re so ana mo dagbe tan tan dagbe chika
1: awa dagbe yo re so ana mo dagbe re so ti tengbe ton lo nu eto e we no ya nu kun eto e no ton e ron ta sin le ron uri fi u fi o pere a e ko le do fi o beru wa sin ya mi ka tun ro be ji so ngbe we yin mo so tan tan tan me re ma no ton bo era mo nu so pere a hun tro dagbe e mi do bo toro nu wa lo do to e bo ka tro me ji do mi ko ra so lo do to wa to be do kuna o e do le yo tan tan tan kwe kwe de lo misio mina ho mi ton sedo mi ho sedo 01 97 85 86 47 gbe na ho do gbe san mi ton mi do dagbe ji e na ho do gbe san mi ton mi do dagbe ji la mi ano kan ji nu ko yi na tin a fucking clean de na mi ton ha mi so ndi yo nu na mle u ten le mi ton le ni de mi do le mi ko ton gbe ji ran jade ji be na zon fin lo da tin sin sin ton dagbe mi na mo bo do mi de na bo mi wa mi de ho me ye mi na tro mi ji e mi wa bo do ro ko nu ko na na ji do
0: mo wa dagbe ji gan temo aya jole yo ipe ma yiro bo ka won aso tata jina no vi chero puro emi sun aho aho di bo kuro ko emi to ro det pe ero emi sun aho ero emi lu 50000 domende bo yiro taba tonu emi re yiro taba tonu emi eh e un ka do mi lu o ise mi aga kimi re mi ro kuro na je ko me ni an je jia mi karo fine gbiro wo won mama ro po pa viro ne gbe bo wa mi gan bo do mi kekun o kwa lo nu mi ma du mi ton me o mi ta lo ko mi ton mi mo chakiro po o so chakiro po ni ojorun mama o ero asan tonton gudo ero cousin mi ton ero ata vi ata vi le vi mi ton e yo mi e ka yo emi o yo di do nu emi ero jimere si e yo emi di o o ife atan ero ife atan ero jinre e mi ro bi be nu nde we be ka ikan ton ero e se 100000 mi na wi se
1: ja ki ka o iku e so ni
0: wi wa da pe wa ro nko me
1: kanji
0: ero ero idi tu a di de te donner ero mo ero nu emi no vi emi ton ene o e do ma wo do nu emi do emi emi ni so kwele ni e do se pay ma tete e me reste meme e do le po kwenu emi Et donc, quand tu vis de ta main pour Dieu, tu remplis ta maison. En fait, nous allons demander à ton, à maman, ma voix, et à ton, oui, ta boutique.
1: À ton, ma voix, j'ai un ton aussi, t'attends. Do ma wo khodo mi le ma ro zon mi le ne no zwi ton e ro fe be la kwa mi ton le te me te me le jen ma wo mi ton le ba ka jan wa ma wo son te kon bon do me ji da sito ai lo mo ma wo ve de le ton kha ite ti ting be ton bo ton do me ji e mi so mi wa ni bon de tin bo me pe ton le mi no ton wa do me ji mi fon bo no ke se san de be mi wa o a kho me ron ron de a wa ti jen de no ko ting be ju le bo a so mi ton mi ro me ji e kho me ti yo mi blo bo mi fo re wo e mo ro be ji wo de no ya me de so no ti ting be ton Mais le cambio me dit, ah, et au mis sur le temps, le bleu, les assents, les bipéos, et n'a dit l'eau n'a vivi, et non, fouda, la loquade finie, on tourmito, bureau croupomito, me dit, nous allons le comme, des bobs, mais qu'à me le ton me dit, eh oh, nos odieux, dit, j'ai nos odieux, si bon, bon, nous coïtini, bon, mais dans d'acoume, mais d'un dindier, mais non, soa, mais so caïwara, l'idéal, dit, nous, ouais, ni des bois, mais qu'on soit avec Oyan, et un thing, which was a hout en l'homme. A wo mi so wa fo kwa di de mi do poti na ji do meri meri tin lo retima ko mi de ton ye wa do fi ma na za fo voine nu na so era li ji sin e ka ndo ndi dan dan dan loyi e ka son bo no ka ki o do a fo kwa jeje na la yin de lo na le fi fi o mi to gbe mi nu o wa fo di de ne re bi ki do benji e na chen mi ka lo gbe o gbi bo sia do re chen mi bo gbe gbi bo e ne sin ya fa mi na mo li teme teme e tin le yo yede on di do benji Nous avons mis le coup de canton, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, debu mi duo mi na sedo do danji do moro benji honu mi de yon kanji bo e wa do kweda ho na indi lo na pin peto e so moro benji be sin kon kole yo e ko inu lo ko fifi run e mi bo no benji ho na bi dan bi de pele yo mi ko tuno benji ko di yon inu kon ko mo ko ton sin ah e do benji kon ko bo ndo ako jaji ya lo so ro kon ko yun ya be kon ko do aro po yin we re ni ne me hon yin ton ko rosu mi a biyo mi ro benji chiro da pe do e do chulo lo na blo lo ba ka mo ale yo tu san na ko Tu ne me dis pas basse au meilleur, mais à l'aimant tant. Et tes basse au meilleur, goutte au pétrole et faible. Alien, oui, la basse au meilleur, bichir encore la citoyenne, et la rouille d'Italie, quand il aimait. Mais les méritins, l'on a doué à ton fla. Rouille nous et rien à ça, l'eau à gonou, mais couille, mais l'eau, l'eau, péril, d'où ben l'air, ouais. Messia, on est la termine des sous titres, béton.
0: Ta voix, j'y gagne,
1: oui.
0: Dagui, non, boum.
1: Péri, qu'on d'agui, bambou.
0: Dagui. Oh, non, vide, edo. Edo. Oh, non, boum. No poemi do aha son hotole si alome ero no poemi ero emi go si ahe me wasan ku bo emi mo ton pe vole bo e pi sa ke mi ton
1: alors un gloton e sa si ton
0: bo emi je ye we haji emi je re ye we haji ko o khasi je re suji e gbi o mi e doko doko je ye we haji lo resi die bo ise sakoin bi no emi bo be wesun iru emi afin re bi wa dagbere ro semene wari o
1: ah
0: iru emi fun lo ji mere na we de ro kati emi ton bo kara togo bo no do han togo ta no bi chele fi ya ku me je omi ro mo ya
1: e da togo mi do be
0: lo ro bo do kon togo ta
1: hore
0: bo emi le o emi mi wadagbe ni mi wadagbe ni mi ne duru bo le kwa lo ni do ni itotowe edo a lo de mi go ni bo ni itotowe ni o ewe an se le a protéger mi edo la charité ferme la bouche du diable
1: moi
0: edo edo la charité ferme la bouche du diable ta wo si gan si ti fe mi
1: charité yo o fe nu wa do peto gan le na mele yo eye o e je kan e me yo hwenu le lo wa vi ra ho to kele lo na je ti we yo e ro su kon to ire su meti yo bo ro si ku pe meji a hun wi do e na ti no dire bo ro propo mi to mi na to no meji wa ku ho do e o na ji no dire wa ma ku ho do e na ji no dire mi ma ku le mo dagbi eye wa gan e me bo to no meji me ye ti yo e ro ho boy ka ho nun kan ji wa yin e do na wuli bo nu me wa di su ti tengbe ton bo nu we nu ku ji nu we nu ble ble le yo bi khuyo e an ozo do me be se ru fie na mlo a lo ho to bo ji wa yin no mlo e pon do me ji ku nyo e yule me ro ho to bo ji mlo yo me pon do ndu du ye a na bi ro du pe ro po a ba ti yin no ba pe ro po ton ka ka lo no le ba ko pe ri ro a chon kwin
0: o nu se la do go ji
1: aha
0: be ka ko ji do yo fi da na mo le
1: e ye yule bo do nu ku mo bo ne ndu du bo kale pon do meji ronu akuno hon to boji kaje kan lo meo blood da si ko je o tutu da gbaza menwe e se do tutu ko lo ne ko deji ro meji ri toju re e ka blo mo lo me bo pon po ko de do deji o e ne chu ni ka ro ko mo ko ton flavo si sari enu khle bo meji le chile no chu bo meji pa cha mi da li dia li di nu
0: pa che
1: pe we mi do da toro pro po mi ton bo meji e na chen mi o kaka desu ti teng beton a mon avis dit racine miton o ale le super dit rambo ba dit pe wait to me on mi te so mi to pendu pro pro mi to ba dit era chen mi de sosita
0: da go chi gana chenu ye bo ye do ton o so filin ya chenu ye bo na do no vi mi ton adukonu adelaide
1: adelaide
0: an et c'est 1125 dormi
1: mi to pe ni era chen mi de sosita fie
0: mi hension ma vo ma o de no don me on era don mi chi
1: amen
0: E na ze mi da ka.
1: Amen.
0: Bo da gwe na mi ton. Non vie ne yo. E lo ma vo ma we hun le mi ka. E hun le mi ka. Dwe do ji me de. La charité fem la bouche tu tiap. E ya wa yan yan nwe mi. E ka ya wa yan nwe mi yo. E dis wo kasi le mo je e ji. E ye mo do anji de we wa ne. Do nou pacha e disu. Ba iso sako inbi wo hon di.
1: Ah, ele so sako inbi lo hon.
0: Bi.
1: Bele iso saki ton eme. Me ja ala nou waka wik bile yo. Ba be wiki kakpo mwo. Le biyo jijo me wari ben ajiro.
0: Ye
1: ge. Se santu me wara mo ma usi nou ji wo di ben. E mi to yo kome lo bete chi wey nou an sin san me wey nou mon le bi kwiri. Adu chujo dakwe nou go ti ting beton. Bo nou walo ton nou. Bo be mono walo tuwe nou an. E yo. Pere sou nan tou khabe nou koro koro nou koro koro koro nou teme. Bo diablo ponton sin a khoa rasu. Diablo ponton sin lewe a ramo yo. E yon ponton kou ten teme ebi nou doyne la ou ponte wene teme wou konbo. Deden deden. E ren a jo na wene to fè sin wwa do benji. E mi kon zwen di wou sin. Doye do benji e se tonu e kwa se tonu wwa do. Sonu sonu bon gwa e mon kou diyon de. A chik ben e di ren a do mwana do yon men sin. Do nou fi biton de letin lo do yon men moun. Konton nou nou zwe te letan. Bo katon an tan e kou ye e tun tantan de bwa. Choro chi do do do iwe. Eye kablo mwa alo tu nomen ji. Nou e nou mwana jadu kwe to meton ji yo. E ron jadu yo ka ji yo. Medi jen kon do buha bene le. Buka do buhe. Di ka chik bene. E ma blene me alo flavo. E si sa ki rense an siton. Lo le ho po I ganji fe. Bwe si le zon lo bo ele go sing pe me fie ron yo ya.
0: Ka go chi nga amon no choro kwe me.
1: Ganji.
0: Me mi ton le yo ma wada kwe nou ye tam. De mi do me ma wada kwe na. Bo mere wa dagbe bo ma wa wa dagbe nu de so ye we mi muta me wa dagbe bo ma u de so wa dagbe nu de so
1: kanji ma u tin ton e yeru ti asonu pa asonu po me
0: ma wa wa dagbe nu ye gbon dagbe wa dali me chile ero la me la maison sauve ma wo e hun le ye eh kwe gbe nu no le yo ero ku mo kho kwe wo sun mo me Et on devait nous chasser de la maison. Le propriétaire nous a donné 24 heures. Et le misé chakiwi. Bon, wa mamono. Domino, wa mamono di. Wa mamono di. Bon, kara fi yawe. Bon, miso chakiwi chona. Et tek bo, et don mon bi. Kwa e mize ni yo, e kumpe ndi yo.
1: E do ndi buwa, kwa e ni saten an, kwa e kholo kouni je, sa da lo beni nou, a dan e kbo me yo ba e tou ne, mo je men ton yi ba e nou, e mbo kwa e soukwa kou mo yo, e an dalo e de sou ti ten.
0: E do le pov pleure, e do la fi ya yo, amon la fi ya yo. E mi le yo, chaki we ni yo, mi ka kwa e bado kwa je, mna do son kwa kwa.
1: Ha, kwa e bado kwa je, le de ka ene men.
0: Mama e nan, e nan de imi ton je.
1: Kanji.
0: E do san san ton, e do fin ek pon. Oyegi, e do non vide, wa kan mi biyo. E kan mi biyo, e a mwen mi de sou la finu, me do ma la finu an. wa mo mi yesu ra fi nu pe mi ra fi awero ne pe lo a wa fi din so a wa mo mi am mo ko ahwe to o jade bi ton mhm ra mo ko ahwe pe to jade bi ton na bi ka we bo mi do ni e do mi do ni o e do ku ho mu ro wo me
1: mhm
0: akwe o jin se ju ah e do no vie de mi wa da gbe na mi ma ka wa da gbe ni ro te a lo
1: ye
0: ke mo gbe mi ja
1: e ra chen mi la nobi no wan no so mi ton le bono so devo na sa hoton de nuo ye da gbe lo mi ji gan ne me ro pon pe ton ne le ji me bono si khudo me ji rolen me lo gan rolen me lo gan do ko nu e ja nu mo nkan ton wa gbe flavo abi ko nu e lo juju da gbe nu wa juju da gbe nu e ma ja do to ji ne wa lo ton me mo re pon si bo pe ka ko tun lo me ji me ye le jino blugbon le jino blugbon le jino blugbon a hoton de bon da su gba le dia le de nu bo gan ne me dia ma do nu kon ton a do nu ne ti yo 24 we do asan ku gi we na wi ete na wa san tanton fite na ba kho akwa ile adu o fi na basin mo na su ko ti na do me jimi na mo kwede fubo i khaya fi de fubo na ja agban begbe bo ma dun kun ton me ne yo e do wa lmo nko ton we ba do kho ton ni ba e so do me ji eyo ma bo igudo bo wa e dara po o be asoro pa asoro po e kan fo yin etun bo so ko mo nko ton de adu nu we de adigbon sinu we wa we sin kun dia no tempo lo wa ji un cha u tengbe ju akun pelu to do hun to ton de gbe bi o ko to ton gboyo e sin je ro pula me email lo no le do me le pa mo sin ye fa me kon le wa n to me de do da pe sin aliji ni na jiro
0: ta bo ji kan na che no o ma yo yin che o chakiro ko de ro te fi
1: mi to pe ni sia
0: ma yo che o chakiro ko no vi oro no vi o ba joro mi bi de suru afiru mo ra fi era fi tete sin afi ya re e te sin afi ya ka re o mi ra a kwe to chiro emi na debi to me 24 e na me 24 san kuni o fo me e ro a na bi ka emi do kwe o no fi o si kwe o jo no vi o kun ka de kwe ton ton mo mi
1: a chokun
0: no vi o no de kwe ton ton mo e ro tu a de voa kon ne comprend pas
1: vraiment
0: e ro tu a de voa kon ne comprend pas
1: mama me ne tiyan di e no den alo de bua e
0: eu
1: e na me yo no yin mo fe oni ti te ngbe ton bo me ne nu e mo da na ko pa ton lo lo a lo ka je ka ne me o e te ka wa we yo e di nu e nu bo ko to me e nu da fi to ni we nu so be da lu me yo e do bo me ne si yo me ne ne ku yin wi no lo no nan me ne ka le pe che bu da lo ko ma so ru pa so ru po so na ro mo bo e e no ni wa mi hun mi no te pon lo no fo nu me si me ndi je mi no fo nu me si me bro me ji me ni ma ro ko nu ni o e da e na wa bu wa o ndi je na bo to de u ta ta di ma ko to de wa ro ke ngbere a
0: ta wo si ga nu nyu e ma yi de me ze o mi no ro fe si e mi o ze nu bi do no mo u fe
1: ganji
0: ro no vi e ne o e te do mi e re ro fet ko mo a donne soutenir et ro donne soutenir les plus démunis Dieu voit Dieu vous le rendra au centuple.
1: Gandhi, fimi basi akulo ko to do na ba do ototo me no.
0: Et donc faites comme moi. Donnez, soutenez les plus démunis. Dieu vous le rendra au centuple.
1: Moi, moi, moi. Mina, me imele lo yin o me ma do me di ale. E ndo me ji mina yi, je won nko akulo pelu to ele vo te po lo le na mi kandeli satan. Wo yin bo mi do na te po lo blu me. Ni bi oro me ji ro merci je won te tan won. O wa yin zo ni le yin o wa yo e te po lo wa nu na me ma vo to kunu me di so bo na yan ho e yo wa a lo e dreon e we no le mo mi do ko ton di san di lo fi bo ga oro po din oro po ne ko le ko e ton e
0: ah on se on le di ti wa no bi je
1: o ko do mi di yo yin ko te gbe juro bu gbo me di susi apa pe bo ita che ji
0: ne e ne ka ro nu jo ndo mi di ali mi ko yo ali jo nu e no bi che le mi ko do ali yo mi ko do ali yo po mi po mi wa san ali yo ha mi dagbe dagbe dagbe mi na mo dagbe kele ewe mi na mo tagbe ti
1: dagbe kele wa mo me pe dan fi fi run do poro po mi tomo mi na tuno me ji mi wa nu le nkan ton do to volo le me ha e wa nde bu ne do yin o e yon hu e go wi wa bo ba yin po nu bi de ka bi o mi tin wa yin do me ji fi ye mi ra lo do e do nu wa le nkan ton gbara mi tin o flavo yin yan to gan si ro fi ne le me tin flavo ko yi to da ho si ro fi ne le me flavo mo ro po o mi na tuno me ji ganda ho da kwa so ko de ton sido o fidile me flavo gbedo yen ha lo peto di ti mo peto klo kan ti te gbe ton bo yen tun bo no wa je ho enu na yen ho enu me o e don do emi le le o jen kale ayin le ya lo ho enu yen ho enu o aso be na ko era iso ya so me yo we no ve ẹran jẹ kwere rẹ mẹ gba so mẹle yan godo irun to kan mẹ ku mo ro mẹ ji ni so pe nu mo nu egbeti yan temẹ ka de ne iru afrin so nu noton.

0: do imura benji to ku so do fine khuine nu mura mina to juwe bon no kere we kuna bon no no khuka po ko to no khupine gbe no satin te mene le me fine le no dundi kakaka e gbe tiyan nya khuka o koko no to no sa kan ine mesin bon ofrin do benji gbe kun kalin yo menji gbe ro click off fine wetu no click off fine awe bo so khore mo nu kena puro hwide kewe eno san di mo no meji gbeto ya ma so yu lodo na e wa janu yin run kan to igbe na layin mo yin nu hoye gbeto di fi aye o na jiro ya ye ho khaya me fe be e o di de tiwe be ka do me ti juru ma wo e mi na ho hwe ni onu po lo ka le a ho achi mo kan me abi
1: wari aye
0: ha
1: ah
0: e wa son do na ji lo sin
1: afliyan
0: ganji sin
1: yo
0: ganji sin
1: fi de ye khaya ho do ma drone de ton eyo wa en hweto ro ibi na bi sele mi wa dagbe mo ni wa dagbe
0: be do lo nu me o fi fro to ro
1: gulo we e ma kan pon chobo wa o e ka wa na bi sele ma yo nche o sensa
0: ni to pe ni se to ya na cheru mi sia
1: a cheru mi ta cheru mi
0: pon ko mi teru mi khodo do kan kere kwe de bu in pe fi o pe me fi a pe bi je be sin pe ri a je di ka la e ko
1: mi be wa ka ele mi be wa aduaz mi be wa o mi bewa mi bewa doaz kai livre mi bewa nu vi mon ko
0: ese si temene le dion e dan bio vile ka bio e o o livre le me no di mon do page li bo re ko gbelo e bluetooth fo to maison inele ese si de maison inele le blo lu na soa so so wa lo me si opon do be ji meto ka yo hude e bi ka bio e ka blo wa bo no me ji so gbe o iso gbere e ba so gbia e wa o tabloji lo le corriger bo ru poro pomi tomi na tuno meji li e kon le so gbe kwere en tubo eno le gban li teme bo sin kon iba di eno mo me re si gban li di o bo mo sin kon dagbe o me re si le gban di o le mo sin kon dagbe o gane me to mo ndo meji wa tablo lo blo ni le bi ku yo chiro mo ndo meji ali lo en gbon hen ale gbon ti fe chu mo ru mi ro meji ali teme wo ifie hwe ngbe le fe e bi de tun e mi so bo fe sin ale kun so gbon gbla ko toton we sin on a bien trop mito mi na benji mi kenkle lo wa so mi tombo ne kala juro mi yo gene ganton meti na jiro na yi o fi lo yin no koru to yi da so ko do sin kudo fine e no mi ko je fine bonu de no tunu ko mi na modi de gbetro khisi de gbe yo mi na mo sin ko de ko re ntimo no meti na jiro yi lo bonu do hadisa lo do mi na yi ganton e lo le ko hoya be do gbetro supo ka bo e no ko hore le ntimo no ko gan wa tare de hore hore no
1: ka wa dare o non fi wele ho gan wewe san
0: aha do gbeto ni wa kan ton ni ma so jo ito reyan e ka ro ko le nkan ton lo ka jo gbeto buru mo nkan ton le do e ka le wa ko re mo le je ko do je nemi kan yo le do le bi no son lo be no so ide lo do sa fo na bo no fi ni ka ka be no ho kande hwe e su ko ni we fi ni oke bo mi me e me lo ton pe ton le mi iku to cho bo ni wa so o moto lo no wa yi mai mo era so e lo be na wa yi yo no le bi yo no wa yi mo era na to ku ton ni gbeto de gbenu kan bo ida kan bo bi blo we sin masi kan kaye bo bedo choko me pomu ro meji file mi ya mo ne maka si bedo titi ji pomu no meji file na ta sa titi lo abere me ri ji jemina begbon bo meni o era tepon lo do dida dogbe bo mi ne wa kan ton lo yi o mi me ime lo ru yi wele yon le to pe mi le su titi ngbe ton bo ro meji kon di de ton yo mi he o mi na de su kan ton me na jiro ti
1: ta wo ji gan we me le o temo ya ji teme se ama wo nu wa nti unu gbo no vi chele mi maron do de mi ma do ame mina kwa lo nu o to ti of ino ti of ifie ma do nde ade de me ro yin asin sono bon ka le vo na nu asin son ero ma le on wa mo do aso ti po nu mi ero yin asin sono bo ka le vo na nu asin son asin son si na me nu a nto kunu asin sono ino na nu fi femini le ero popo papa me hole mama me hole e ko me hole le ton bo kanon se afo itan le abi no semendo abi an se won e ton mo portable ji tata ji na fite ade se lo wo ho nu fi le na chenu no chi we do ko da bo chi ga aso lo de no wa ha mi o aso lo de no wa ha mi o e chi na we de masara we ero e mo ta ba sin ko ton wore mi lo yege ma chite o ne mi na bro nu lo gun e lo chite da e bro ha de bro e mo ro to ko e o ma ro ton ro nu to mi
2: poor.
1: Is he one din ya?
0: Ya ya.
1: Ya ya.
0: Mawo tun lo tomo na toru mesin.
1: Ya gbere ya wa. Enu sun to. Nu maka maka ton nu me. Nu maka maka ndo. Ewe enu sun nu me. Mi waragwe. Mi waragwe ma oni waragwe mi. Mi waragwe. No vi chere. Na ro 01 97 85 86 47. Mi waragwe. Ni wa dawo mi ta ko ti.
0: O mi na mo ro be ti han si do mi ton ti han bu do pe nu akulu no pe ru to tan tan tan. Ma indi e wa ni we so bo e do pe niyan. Indi e wa ni sin. E wa nu fi fe de ni kan mo nkan ton me abi nu ma do nu kon ton tan ma do nu kon ton de koru pigbo e kan ni me bo be na do heyo. Di soti yan me a do ha be kan de kan de me on. Ma tro me ji wa je ko ton wo. E ro kwi do me a ro ha do me nu ko ti te ngbe ton. Bo e so a cha san li na yo no glo a yo san li na yo no glo. Ko to ji ho ha ji bi ro ko do me be ro kan bi ro me ji ne ka gbe ji mi su me ti yan je wa ji mi ri su no yan ala ko gbe to ro han le mi ri su je wa ji kan ne me atun me ji gbe to lo nu mi ne to gbe to lo nu me je fin front on fe o ri su ti te gbe
1: e lo fe o me ta ko ti gan no vi oro se do ni a han pauvre e sa ma sofi no vi se le mi wa bo pon la
0: mi wa mi wa
1: n do ru mi ro mu ino yo ro o mo nu nu fe hu nu kun e nu ma o edua ananu wa mu nu a ko inu mi we anyanu onu mi we ero na sunwe bo na levo sun a ho ede me mi blobo pon no file ewe kan to me mi na wa so mi o be a so mo de mi ka be jo mi na bi bre kaka o han ti o na be mi do kan la menu mi mi go a lo nu mi go a lo nu fie ni le touch of ino chi of ile fie ma do nde a ni re asuku sile mi go a lo nu ye
0: O mi temi iban to kwa so be kwa so kwele kwa so vidile gon pulo kambi yo mede mede tin lo pre rentrer kon mi di tin na jiro. O de na si ko te po lo mo lo to ho nu pe e re na be da ho yo iri mo ko gbe to di tin bo e ko do funi ti ko ro mi di e ko do di e ka tun di na blo gbo ya azo me ken ka ro tan tan be ka do na yi ne
1: me ma do di le a we cha en go ro e gbe me ken
0: e ma do di ya ne
1: amo ti me ma do ndi iwe iwe mi ro nu bi ona we iwe mi ro fo salmi mi ke kan o gwa lo nu yi da wo chi gan ko fi ero ohunya ero ohunya mi no be aso me
0: aha
1: ero ka tablo yen ero bi funbo won le ze nu won to ran ze kankan mo wu
0: ero le pachi do ire
1: ero fopa ru ka bo ton amo tore me e bo ka ze kankan wo sin agbon fi bi
0: endo be ji o dedo denu toto po no topan po do de supan eyo e te ran ta fopa mo nkan ton lo do wara ye yu ran do ran bi te abi ran to ide sin ye fa me ran ta fopa mo nkan ton dede ni awo so sin bo e mi ka mo do di yan gbetora le di ma fopa ru ko ye ton sayo de fotin lo yon ko mo lo vak ko ti te ngbe ton bo ye ko do de we an do me ji fo pa ni mi ko so si do yon me o mi ko din se fo pa di do ni o gbe de so de ti gbe yo de so ho we ho we en de so na ti men we ye yin lo pe me fi on di do me ji mi na don buto gbe po tin su po be mi ha do mo
1: ta wo si gan me de di ko le wa de e do ji mi de e do le voyage annulé qui m'avait sauvé. Ero emi na ti me de yi gbon nu mi.
0: Mi so maito e.
1: Ero emi mo no vide. Ero u fe gbe me ton me. E do nde ya. Ero akwe emi ya do hun na o. E bla nu mi ka ba kwere emi ya do hun na ifio. Akwe o ewe emi se cho. Ero cho akana do hun ni ole o bi ma tun a ho eto me o. E no ko itike de le dai. Ero na ko itike o dai be o bro reservation o yo bo reservation nu mi. E bi po me po na ile. Bo emi do eyan. Be o do nu mfi mi na je o do ero mi wa o emi na sun ko o emi ka pe denu bo nu o gbo me o kakaka bo nu emi ma sun atan nu mi ko kan yo chaki atan re emi so mi so ju nu me o
0: emi ma su at emi ma su atan
1: ya emi ku na kan ji o bo emi sun atan o bo do nu yi ro e de ni bo yi eni yi nu e ko ye nu ma ru ami e juro emi le na ma juro a o were vo nu emi na yi no vi chere ma o ni ma lo ero hun eni o asida e ro me tenu koni bo ile bi e ma wo me nu iro ko eniyan ema zebo do wada gbina ena odi to bo ena ide suna koro ton bo hona ko fo mon vitire ero tu a échangé mon argent contre ma vie
0: contre ma vie vraiment
1: dagbiwa edonko
0: ntengbejuwa me
1: dagbiwa si blemi edonko mino wada gbi mi mono timbo nunu ero dagbiwa me ron do mi chu mino wao mino chite mono wada gbi opo miro hajo to kwa fini miro kai bi ka toas kai en couvertu nous est vrai dessinateur nous est assurant puis officiel mais ma peau voilà moi miro 01 97 85 86 47
0: officiel donc mais non mon carreau chupa et bien tu as dit bonhomme me dit oh et dans la fourniture, les Wawaïens. Mais à mon avis, peut-être que quelqu'un a roué de opération 500 francs n'est bien d'ailleurs. Ou 500 francs, il faut qu'on continue. Quand il a bien qu'un roi. Et dans la sienne, il y a un roi.
1: Et là, c'est vrai.
0: Mais à mon avis, et t'as mis à ça, nous 500, nous sommes Johanna et dit. Mais bon, tu dois, et y'a un roi. Loi, mais il y a un roi, mais il y a un roi. Et rien, qu'est-ce bo mo te bo manu file bo dro da pe zo wa to ine le yo ina dai hai to me kanji me berasi de maru de nu ye nu o ke ke to maru isi utu berasi huwa
1: da wo si ga wa ma do lo nu o bi che le te mo ya mo ko to mi si a bo ho je ka me
0: e mo ra mi yo lo pla fo
1: tata jina jina do binu binu mi a o ye gi e lo mo fils delivre o bi che le da gwe wa Ndahwe, mi wadawe. Et là, mon fils délivré. Et là, mon fils était devenu drogué. Et non, non, noiseau. Fimit ton noiseau, oui, blé. Et là, nous, dès qu'on casse à la vaille, nous, et mi risoué. Bon, et mi amour. Nous, biote, là, oué le coton. Et qui dit cacao. Fou, nous, et là. Ate lo fun won alesi. Mhm. Yo lo fun bo wa no ipere e. E na lo fun jo wa na e vo ipere ya. Bi na le pewi. Bo mi a ba o mi ze mi a don ni jijai.
0: Mhm.
1: Bo mi ba duru bo ne be ru bo mi lo na wuto e kwijiti. Ni o yin na wuto inu e. No mi che bi te to me. E lo wuto e kwiji. Ni o yin na wa da gbe nko ro mi lo omo no. Ede soha soha. Ede teme teme opwe tonwa. Ede waka wao. Ma una wala kwenwe. Ede waa. Mina nyawwe. Mina nyawwe. Awa nyan ton kwiji dia. Awa nyan ton me. So jen yanu en ton me. Awa li ten yanwe. Ede waa mwode mwode yo. Na nyanwe. Pwe mi bleka wo de awo ni. Bo ba omu bo toa omu awo ji. Bo nyawwe bisese. Bo khia. E khia awo huwa. Mina ni do yvode yo. Awo mi to enio je ba re te na mi o emi na so saki mi bo de nya edun anze nu emi awo eni awo ni no je mi ti mi ero awo eni no je mi din te ru ari dada awo eni no je mi ti no vi chere edo awo eni o de mi yan o vi emi ton de je pe mu nu aso gbule bo mu wa ko gbe ya ero fi eni o ero e wa ko yi bo di do ni mama aso gbigbe de nunu un jadote et do une semaine après mon fils est rentré à la maison et il m'a dit maman je veux arrêter et do aujourd'hui travaille et do la main qui aide un pauvre Dieu l'utilise pour délivrer ta famille dawochi
0: nous ti wone diache nous ti u maman tona bo ma wo ri so ko je ka we menya bo fiere je wona zigbon wona ko len fitan kan lo meye ti ne ti ren bo o takulo ma so pira bo nbi kuji bo e te po kaka lo do meji mi na nya foton bo yawo bo nya nya ne nya kuto ne bo nya buru mo nko ton abi yo po buru mo nko ton le do kun ja wo ne o ni e nya je igbe mi ja ibi kun ja yo ton de fo
1: igbe se ne mi a so mi a he o
0: mi na he wa mo ne mi na do be blu ne bon oh natiro mi so ni bra wa gbo me fie mi no le nupo me o wa kero a lo kero o fu mi te me mo lo mi mala mi jinja mi do tedin o a fo mi ton wa kun ba so no pa so no ko ti nu kun si ro ton bo ra ho me mo nu bi e kun ba ro a fo me mo nu bi e ka ka bi o ko be o ti ro no wa mi di e bi ku yo gbe wa ra mi di ro kun so no pa so no ko bo nu we ko ro ke so ne lo bi ku mi o yi ro do poro poro poro po mo a pa ne ku yo mo ro be ji e ni o sin ye fa me be me do gbe yo e ra go sin ro me ji not we e su su da sinu me di gba pa de ku yi ro na su su da sinu we gbon we inu bo inu fi vera ni be ba bo no be ti fi ton ayin yo fi ton ni jo aso gbogbole do ba we ye disin abati yo an ku haye we sansan ku me pata sansan ku me pata bo li pon eyin ni pon te ngbe jo ni dai kon gbele bi hui
1: ka wo ji han pe toro haye we ka
0: bo nbo akuzu ye ku yo te
1: to re ta ji asi toro te yo nje do de ni to ya se an ku ma wo le le o no se ka bo yin so so sino le chite ta wo ji han e jo bojo to peto tuntun ji bo yin mo ta bo ti yan an do ete gan mi to me vo e me amo mi na do e lo mi te je ti o da gbe je mi ja wa mi bezo mi na kanu a
0: mo we
1: te gbe a mi ro kan godo o mi na se ni na mi ton to
0: mo we
1: mi na wa da gbe ni o ta wo ti yan no vi o imala yin bo file o yi ro aso de wa we bo ta gas gas o o ta ene no we
0: mhm
1: de da ho bo ti on fi ona mo bo be amulon
0: mhm
1: bo jo gazo do
0: my core
1: ami we me bo nu era do oji bi fi o no vi chere ba mi o wuli bo ye ze vi de wa ri yoyo o fi omran ato esa si hon
0: mhm
1: bo ma wo ya pa sa bo san ta bo chigan nyere su tata ji na ji we je do
0: mhm
1: na lo run pour moi on doit me le bon non c'est vous kakere bo se gbe to wa me le ka se wa nka tun
0: mhm
1: be ro fon bon fon pata pata ro ai pon de jijo we
0: ma durun kun ton
1: kekere no me o do wa me wo fon bo se vous e fon mi e te jijo we
0: adi
1: gbe to e wa jono e wa bo mran come finero han ji toro
0: to khoyo sinu kan
1: mo nu ma o marote a e anji bi pedegbede
0: ko te dogbe aja kan ni me
1: me aja ro na me we go le sura to okan bora mun do bo ami o wuri bi ni do te mo aji de wa din we we ka bo flinche
0: o
1: e do lo qui a éteint le feu. Bon, on entend. Bo ba o modo simen. Bo, on fond violé sous long bon temps. Bo tende me tchè. Ta wo ti gan. Et dans la maison allait prendre feu. Mais ouais, dans mon main. Et y a quand il y a un coup si cu la nuit. Et là, je me suis réveillé en sursaut. Et j'ai éteint à temps et le petit mion de canton. Et donc, le matin, je me suis rappelé 3 jours avant. J'avais donné de l'eau et du pain à des enfants de la rue.
0: Mi dogbe o we ke da to pomo ro
1: be ti. Et le que tu donnes à un assoiffé, Dieu l'utilise pour éteindre le feu chez toi.
0: E so gbe ha bi, so gbe ha. E je jiro abi, e je jiro a. Mo le bi o.
1: Tito le. Mi madame lo.
0: Tito e in le bi o.
1: Mi madame lo, mi donu mi se, mi donu me de vobu do me de vobu ni wa da gbe lo. Kande me we mi dia. Kande we blamia. Gede de me milia. Nde ero gibo mi magbo kwa. Miro nde babo monu ton. Kande huwe midi. Novichele, mi wadagwe lo okmon de mao. No wadagwe miyo. Operasyon 500. Mi wa, wadupe. Tago chigan?
0: Najiro.
1: Miro 01, 97, 85, 86, 47 di. E nan mo Karol Chupa. Monaror nou hiro ekbe kantome. Me na ika ele. On lui baye lo kendo nou ta wotchi nga.
0: Meche, tok patoro mi tok hontan lo kane lo misine. Mi kako dobi zinome ji. Na jidon te gosin o hoye glame yon. Nou wa, mi nakwode wa san le bikwi kaka diya kwenwe asome. Na beyi, e ka go sinfidian e ho ganton do pe mi pe porondo do kendo no mi me ko ile on to gbe mi mi me maka ko yalo kale se ni wale nkan ton ro me ti mo tun yen do me ji e o de ko de no ni mi no aso me bi be fi mi ton re towo mi re iton mi me ipon te na le o mi jo me ma kon te na le do bo nu ye tere ye ni yi bo du le mon koton do ne me we ma o na to mi de su no de do na ma wo e dai haro propo mi ton me gbon gbe o e me mi de yo e ton nu e ro propo mi ton yi e ha mi ton bi ku ira si ton betro me jiro kwesi tu ayi defu gora e ba me disi won me ni sepo da chino do kendo ta ta ta mi ra mro me ji dagbe de me yo mi namo alo kan ma le friend do pomi tia 01 97 85 86 47 so igbe we mo so era chen mi kakasia

idomeji ado yozuome beno le so fafa mo injohonu ya aonda idomeji ndudukun de obo ewa no khuya khile bi wa khomea aonda idomeji tate o eno so renta e o kan o eno vanzan o eno fomo wa no pogbe bi mo le wa so me ton bono mo du apo bono so khome bo mi no du be te no blo lo me de no tun a eyo alonu mi ton eno le ze ko eno joro pogbe nu e bo kwa je ton kwa eno blo papa bo me bi tun no wi eno e fine bi wa we akatun ganji wene ndo meji emi kun o nde bo wa we do no bi ko wa awon ene le bi ko ye gbe ni ai ka to yo ko je ko so ma lo no khen we do taka to me ko je ko so mo be ro mi ti a sofli ene le dia o yo po ene ji o e ho kan ene le ba fo yo mi do vi ku we de do ya ene o me ko ene le nu bo vi ene le se u ve no wa lu wa ye a to we de no se ro ba mu aso bo gandi e ho bana wuli bonu vienele ana wuli bonu nyonwene bona susun dasini bona doni do kudu azoyo kudu azo to wa ino meji ah mi demi no mi kan gandon mi na mi agbon kudu azo ko no donu pon do ene fi kwasi pon ene gbe wa ino meji e yoro wo ya no de croche ya do ite uto me do to ho me yo e wa yo hu no bi egbe mi onu de vo kwa mo bona ita zozoton bona gba khona alo ana luwe khona bo meble bi bo nu bi o checheche don tonton uye moyen ton e wi de ble we adisi akoda gojeru pon do me khoho baba vive ton e na ho elo do ene ku so a choi gbeje eno blo lo bo no pon ku to a vie mede suji nyonu e do yin wana bo jivina yo nyonu eni no do lele me do ko gbe mo da fiya we bo vie ne le no do nu kuji kuji me do ko gbe be kuno pla e wa I mo so gbe ton bo so yo eno pla preta portele wi me nyonu a pa ko to e wa inde te sunu ene e ji a hawe bo wa ine le bi ku hawe bo ko alonu e afoyon kan from étudiante de ayin bo keke kun to de menmo kan ton kan alo joko ho to wini wini de we yin we nenu bo ko kan bo ro kwesan pe ton le bi o ko don ni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin mo fine din o pe ti ran le bi ku ju o e so kayu to to ton me e wa rien le ma no ko kayu dan le sore bo san ko do pe to me e pe din ma o do ami Bakwa mon bureau clé une boko de me o da so de wawe e yo keke no so ton yoro we pe ni aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe do kaka tu ando alo e kun keke kaka nu san ku o e no abe ko o e no mado we mo so de nu o keke to gan e na yon ke e pe di a uzun defo e no jelo e jelo kaka bo yonu we bo da suton kan fran lo memi ton dede no yoro do yokun tole e we da na we do ede yan cho we o mi e ko tinu ko te bo iwa te ton le no blobo e di be de su e do ko e bo e to ko me bi mo no ah e do no kete le san sin e no pon be on dai mai won gbe no don di le kle mi e gbe di aso le ra ko ko nto mi ton mi fiya bo nu bi wa ku to awon odo meji me ni mi do po ha we ninu e yo e si aziza e wa do tutonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo wi nu vile we o awon nu ti me de mo je me de ko na ba ko na le dodo ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do po a rien le yo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me ko odo meji me da ko o tun ba ko la ole Ewe son, ba do mwen basa ilo, bo do mwen toto ilo le yiwe. Bo na monte mo tun, wede bo nyon wede jele, bo nyon wede zan do kbe ome. Bo na do nukon yi do kbe tu ime. Von komisaria e do FIFA ji eto me. Do EPP FIFA ji yo group de yo koto fine po. Vito vino, kan vivan me ton le. Ewe no indo me di na van kambo wande da yi nou fiche. Do so e do na suwa yi ntun wa. Be o die da khive we na wa ni da inu bondo so asune lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to fi no bi on e gbe ni lo lili dagbe ni topuno podo yo e we no ahuzuku bondo je ko nu fi de leso vi e kuno we do we na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai do te utu to to e gba pe dai non tu e gba pe alo ko e kun gbara yi e ho so hun ne be we de bo a e ho te ton e blo de ton bo nu de be blo da ye o e blo da I do mi a hu mi de le we a e yan ma tun ma hun wa ma ti menu e gbe

do ma ti menue do e ku mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo wo fe oni ma so le supo we lo yanyan e mi no amo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan ona we o lo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji da inu de le inu mo lo bo inu po gbe to bo fi ne le no ko je opun afo de le deji ah papa ti en wa nu mele o yin kwe ro to ho le o me yo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona bo mi je le wa so ero to ho le o me na mi je mi yin si e no yi to ho kun kun ton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o gleta ko pe mi ton le kan je an se ah eyan wa no ide gbo o bo mi je we no e ka ju gbo de eyan mi apon eyin edo ni do e bo nu me da ho de su ka po wa ko ho n to mi ton me fi o e no gra lo bo no wa nu e na wa ya amonu se wa do sani pede o ana monu pon pe ni pe novi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na kewe lo ame nu e na huzu e vitu ele de so do nu wa lo gble gble ene izan we ade gbe tin atun wa de le lo we nu ade we o we nu wa go do o pa we yo no vi tu ede olomo e lomo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an huzu le gbe le no dali ji an huzu nde no be no na a ke ge mele yo die ye ke te ka die e sono tu no e mi wa ko yo nu e yo e sono tu na fo e wa ze wa me di olomo e do kaka su me jo bo huzu panu kan be a ti gbomo nu we a gbe tonu bla o ku me to le no je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji nya pon nu e bro nu me lo e pon nu e wa le lo wa ko ye so afoto je nu kan bo won jo gege no fi gege do ve ni le me gbe de le de lo no fi o a fo yon to me wa ye de bo nu je yon ni jo do e mo e bana so bi ku do gbe don bo so ko yi lo do no fi o son je son fun bo lo to mi don atun nu e wa me de don ya atun le do ya so fe oni do ton cho be kan flin ke se pe ro po mo do na wa pe ba vo ya bo lo pe se do ku we bo mo do wa nu le lo nle da yi mi o je so ko e de meji de an ti me an da wa da pe pe kan fa fo bon do ko gbe gbe na do gbon bo wa le binu po bo no vi mo ko ton e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do de yin we a bo gan die ko tin be na wa pe bo na mo e de nu e yo ma o ma so lo lo ni flin ko yo ma bo do le ke le o me don pa mo ro mi o gbe ru e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wede bo yin wede jile bo di alo sinu ble ble ni le me wa lo blu blu e ni le di alo si me ba do nu kon yi do presento me ba do fifa do presento me ene o ene wa dagbe nu o tun ba do bio bio victor vino biedo mi ni no wuli bonu adi me vi mi ton le bono na pon jo pon do poro po e ton le tra la vignon nu le o tun ma do bio bio vito vino biedo nu e no yo lodo u fife yo ni huzu ran e mi an no jinu vile we bi we nu e do u fife ne nu dagbe de su de bo we nu e a ma wuli bona bo kan fla tun po o ma zion ma me o e we go fin to e me bo go gbezan to e me yo e gbe din aso do ma chona a mo so e do na so e yo e na son fi e na don pou le pon gbe me ton de le wa nu e do gwe nu a ma fe u ganti a bo u ve ne le di ho ne le ko du huzu pa mo ti fi ne e na don zon wini wini bo wi me yon nu a zon e ne le ren na zon bo nu e gbe to yon no ko a gbe me fi bo wa nu kaka e no a babo no so mo do ji ran ka e yo a ren wa na wa bako wi me sun no e ren na wa zon bo nu e yon la we do sun nu e yo e na wa do uve e ren na son kaka ba na wa ba aton go poro pe to e me do e de o ple de o po mi me we le mi je po do poro na go na be na blo aton vovo run fi fe o mi kinklin wi on we do tan tan me bo nu e yin klo nu to e gbagbe ne o e o e inu ba no ren no to e na be no yon pon yo e do na no wi bo na e do na no me de su ti ten gbe ton ei no do me din alo nsan e gbe bono ka bo jodo bo so su ba san ton gbe so e o ba dan te gbe adu na no nya e kwiji o e ma kwiji o adu na nya so ti en ni o amoro an ko san e gbe ni bo aso en ka wa gbe nje te kaka bo san ku adu na nya uli le do na inu ba mi do na no le game game bo do na fe o fi mi de le aye je mi de do na me
bomido ano zanu mama nu nele no adon asun wini wini de le wa o ma fe ne o e kon ade e na adon asun wini wini de le wa nu e fi bro mo ene modin ki se ne infection wini wini de le no adon me jonu ene le bi huye ye me yin la me na no kan ji zo atole yo to banu ye ton le de khledo we nu e azon ene le do tutu e yo a ren ana wa je dujo zon jeji a ren vi ba poko ren na wa un no fiche wuli bonu wede bo fe wu fi fe du ndi akwa de bua si on habitant si kawe adi on habitant si kawe ho pa ma si ku so bo wuli bonu wede a aye je nde na me o e ma ka du kwede ne no visu no vi yonu no zanu no fe ho to eme nu eme mi adu nde le ni ome e mo jo ndudu to bon su po no do jije ji we o yo po fu o kan flan nu me do ndudu ka kon le be yo po fu on ma ya ta be jo to be do ple ple ple bo bi fan to tu ton bo su po e o fe u nu fi to e bo wuli boni no le uni to game nu e no to le no nya to game e ne o e na wa da pe nu e no vi mo je me de bo ba we ade do nu intin me nu e tin le bi hu si apa hu e no vi be si di ana tun lo o tumba do didonu edo o fife mede blodo aye jede na meon ni ndudu to isansa we me padaton eneon ana kunle wide gan do azon wini wini azon madonu kunton ino ay dome ido aluwe de lemeyo ana kunle wide gan do bi fwisi no viche sunu no viche nunu edo kankpo jenu nye toho meon eno huzu bute nye teme teme e meda ho o tumba e zian gete bodo kunpon we e dile e tepon bo yi ye zando walo to eme bo yi ye bo di zonlik bonji die e ana blok bon teme teme le e bon fifa na yi to e bon a yi wwen do to e ton a reyon ana yolo 01 97 25 20 91 mon dokto a reyon ana yolo 01 95 18 91 23 Hey, akana do ho baina igbenuwe pon WhatsApp jio. Fuku 0167 82 64 33. Ena chen do poro pomi ton le. Hey, mi se nu pon me lo le bi fuidie. Azon badabada e mo kon tuno me dia azon e abeno reme ple bi bono ton me kuto bi yo. E wa yin win azon. Wi me do ton nu pon me lo le bi fuidi. E me na ho o tumba do pon pon me we. Kanu bi e we a. Alo ewa alo kan emi khadin le yo de yulo bo kan bi ole ro nwiya hunu ewe yo jo nwiya to me da ho tumba ze nu plon me gba sai lo bo mi a plon mi won jo nwiya ho do bi nwiya ho de de me an von komiseri a fifa jiton yi aso me ho do koton e fifa jiton group de ogudo fine e wa re an yulo alo kan e khanu e din le bi hui bo mo je me de bu we de a nous cambions mes devoirs, nous timons nous mes devoirs, et dans les timons si so si so ton nom est sous mes tours nos gamins ouais nos arufi, ouais si timons bien nous mes filles périmoi, et na tiens nous mes bon nous mouillons on y cause une présence mes tomes, bon nous conyi, fifa, doudeji, et nous nous proposons mes tons les bitons. Merci beaucoup.